پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی رکھو یا اسے ظاہر کرو، خدا اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو سب کی خبر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

جس دن ہر شخص اپنے اعمال کی نیکی کو موجود پالے گا اور ان کی برائی کو بھی دیکھ لے گا تو آرزو کرے گا کہ اے کاش اس میں اور اس برائی میں دور کی مسافت ہو جاتی، اور خدا تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور خدا اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔

پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

0: والله سميع عليم.
1: ان میں سے بعض کی اولاد تھے اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے.

وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔

جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا خدا کو خوب معلوم تھا، تو کہنے لگی کہ پروردگار، میرے تو لڑکی ہوئی ہے، اور نظر کے لیے لڑکا موزوں تھا کہ وہ لڑکی کی طرح ناتوان نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔

تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور زکریہ کو اس کا متکفل بنایا۔ زکریہ جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی، خدا کے ہاں سے آتا ہے، بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔

اس وقت زکریہ نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا کہ پروردگار مجھے اپنی جناب سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔

وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریہ، خدا تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو خدا کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور خدا کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔

زکریہ نے کہا، اے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا کہ میں تو بڈھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ خدا نے فرمایا، اسی طرح خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

زکریا نے کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما. خدا نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے. تو ان دنوں میں اپنے پروردگار کی کثرت سے یاد اور صبح شام اس کی تسبیح کرنا.

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرآ ڈال رہے تھے کہ مریم کا متکفل کون بنے، تو تم ان کے پاس نہیں تھے، اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔

وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم، خدا تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے، جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور جو دنیا اور آخرت میں با آبرو اور خدا کے خاصوں میں سے ہوگا۔

مریم نے کہا، پروردگار، میرے ہاں بچہ کیوں کر ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک تو لگایا نہیں۔ فرمایا کہ خدا اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔

اور عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورت بشکل پرند بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ خدا کے حکم سے سچ مچ جانور ہو جاتا ہے، اور اندھے اور ابرس کو تندرست کر دیتا ہوں، اور خدا کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے قدرت خدا کی نشانی ہے۔

اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔

0: جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے نافرمانی اور نیت قتل دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو خدا کا طرفدار اور میرا مددگار ہو؟ حواری بولے کہ ہم خدا کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں، ہم خدا پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔
1: رب

اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور تیرے پیغمبر کے متبع ہو چکے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھ۔

اور وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے اور خدا بھی عیسیٰ کو بچانے کے لیے چال چلا اور خدا خوب چال چلنے والا ہے۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہم تم کو خدا کی آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔

عیسیٰ کا حال خدا کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جا، تو وہ انسان ہو گئے۔

0: پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اور تم کو حقیقت الحال تو معلوم ہو ہی چلی ہے تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر دونوں فریق خدا سے دعا و التجا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجیں۔
1: ان هذا لهو القصص الحق

کہہ دو کہ اے اہل کتاب، جو بات ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکساں تسلیم کی گئی ہے اس کی طرف آؤ، وہ یہ کہ خدا کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے۔ اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم خدا کے فرما بردار ہیں۔

0: ربه أفلا تعقلون.
1: اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہیں اور وہ پہلے ہو چکے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟

دیکھو ایسی بات میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی تھا جس کا تمہیں کچھ علم تھا بھی، مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تم کو کچھ بھی علم نہیں، اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک خدا کے ہو رہے تھے، اور اسی کے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں نہ تھے۔

ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ پیغمبر آخر الزماں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور خدا مومنوں کا کارساز ہے۔

اے اہل اسلام، بعض اہل کتاب اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ تم کو گمراہ کر دیں، مگر یہ تم کو کیا گمراہ کریں گے، اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور نہیں جانتے۔

اور اہل کتاب ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ جو کتاب مومنوں پر نازل ہوئی ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آیا کرو اور اس کے آخر میں انکار کر دیا کرو تاکہ وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں۔

اور اپنے دین کے پیروں کے سوا کسی اور کے قائل نہ ہونا۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ ہدایت تو خدا ہی کی ہدایت ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی نہ ماننا کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسی کسی اور کو ملے گی یا وہ تمہیں خدا کے روبرو قائل معقول کر سکیں گے۔ یہ بھی کہہ دو کہ بزرگی خدا ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور خدا کشائش والا اور علم والا ہے۔

اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس روپوں کا ڈھیر امانت رکھ دو تو تم کو فوراً واپس دے دے، اور کوئی اس طرح کا ہے کہ اگر اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھو تو جب تک اس کے سر پر ہر وقت کھڑے نہ رہو تمہیں دے ہی نہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا، یہ خدا پر محض جھوٹ بولتے ہیں اور اس بات کو جانتے بھی ہیں۔

جو لوگ خدا کے اقراروں اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں اور ان کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، ان سے خدا نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔

اور ان اہل کتاب میں بعض ایسے ہیں کہ کتاب تورات کو زبان مروڑ مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا، اور خدا پر جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ بات جانتے بھی ہیں۔

کسی آدمی کو شایع نہیں کہ خدا تو اسے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ خدا کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، بلکہ اس کو یہ کہنا سزاوار ہے کہ اے اہل کتاب تم علماء ربانی ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب خدا پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو۔

0: اور اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا بنا لو، بھلا جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اسے زیبا ہے کہ تمہیں کافر ہونے کو کہے۔
1: وَإِذْ أَخَذْ

اس وقت ہم کہیں گے کہ آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔

ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو صریح جادو ہے

0: کثیر، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبہ کرنے والا بھیجا تھا، ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشر عشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے ہیں، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبہ کرنے والا بھیجا تھا،
1: یعنی اس سے پہلے نہ کوئی کتاب خدا کی طرف سے ایسی آئی ہے اور نہ کوئی رسول ایسا آیا ہے جس نے آ کر ان کو یہ تعلیم دی ہو کہ یہ اللہ کے سوا دوسروں کی بندگی اور پرستش کیا کریں۔ اس لیے یہ لوگ کسی علم کی بنا پر نہیں بلکہ سراسر جہالت کی بنا پر قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کا انکار کر رہے ہیں، اس کے لیے ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے۔
0: میری سزا کیسی سخت تھی،
1: یعنی مکے کے لوگ تو اس قوت و شوکت اور اس خوشحالی کے عشر عشیر کو بھی نہیں پہنچے ہیں جو ان قوموں کو حاصل تھی، مگر دیکھ لو کہ جب انہوں نے ان حقائق کو ماننے سے انکار کیا جو انبیاء علیہ السلام نے ان کے سامنے پیش کیے تھے اور باطل پر اپنے نظام زندگی کی بنیاد رکھی، تو آخر کار وہ کس طرح تباہ ہوئی اور ان کی قوت و دولت ان کے کسی کام نہ آ سکی۔

0: تذكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد.
1: اے نبی، ان سے کہو کہ میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، خدا کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر ایسی کون سی بات ہے جو جنون کی ہو، وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبہ کرنے والا ہے جو جنون کی ہو،
2: یعنی اغراض اور خواہشات اور تعصبات سے پاک ہو کر خالصتاً للہ غور کرو. ہر شخص الگ الگ بھی نیک نیتی کے ساتھ سوچے اور دو دو چار چار آدمی سر جوڑ کر بھی بے لاگ طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ بحث کر کے تحقیق کریں کہ آخر وہ کیا بات ہے جس کے بنا پر آج تم اس شخص کو مجنون ٹھہرا رہے ہو جسے کل تک تم اپنے درمیان نہایت دانا آدمی سمجھتے تھے. آخر نبوت سے تھوڑی ہی مدت پہلے کا تو واقعہ تھا کہ تعمیر کعبہ کے بعد حضرت اسود نصب کرنے کے مسئلے پر جب قبائل قریش باہم لڑ پڑے تھے تو تم ہی لوگوں نے بالاتفاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تسلیم کیا تھا، اور انہوں نے ایسے طریقے سے اس جھگڑے کو چکایا تھا جس پر تم سب مطمئن ہو گئے تھے. جس شخص کی عقل و دانش کا یہ تجربہ تمہاری ساری قوم کو ہو چکا ہے، اب کیا بات ایسی ہو گئی کہ تم اسے مجنون کہنے لگے؟ ہٹ دھرمی اور ضد کی بات تو دوسری ہے، مگر کیا واقعی تم اپنے دلوں میں بھی وہی کچھ سمجھتے ہو جو اپنی زبانوں سے کہتے ہو؟
1: تم کو متنبہ کرنے والا ہے،
2: یعنی کیا یہی وہ قصور ہے جس کی بنا پر تم اسے جنون کا مریض ٹھہراتے ہو؟ کیا تمہارے نزدیک عقل مند وہ ہے جو تمہیں تباہی کے راستے پر جاتے دیکھ کر کہے شاباش بہت اچھے جا رہے ہو، اور مجنون وہ ہے جو تمہیں برا وقت آنے سے پہلے خبردار کرے اور فساد کی جگہ صلاح کی راہ بتائے؟
0: قل میں

0: شدید.
1: ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تم ہی کو مبارک رہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے. تم ہی کو مبارک رہے.
2: اصل الفاظ ہیں ما سألتكم من اجر فهو لكم، اس کا ایک مطلب تو وہ ہے جو اوپر ہم نے ترجمے میں بیان کیا ہے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری بھلائی کے سوا میں اور کچھ نہیں چاہتا، میرا اجر بس یہی ہے کہ تم درست ہو جاؤ. اس مضمون کو دوسری جگہ قرآن مجید میں یوں ادا کیا گیا ہے، قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، الفرقان آیت 57. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں اس کام پر تم سے کوئی اجر اس کے سوا نہیں مانگتا کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے،
1: وہ ہر چیز پر گواہ ہے.
2: یعنی الزام لگانے والے جو کچھ چاہیں الزام لگاتے رہیں، مگر اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ گواہ ہے کہ میں ایک بے غرض انسان ہوں، یہ کام اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں کر رہا ہوں.
0: قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب،
1: ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے، حق کا القاء کرتا ہے.
2: اصل الفاظ ہیں یقذف بالحق، اس کے ایک معنی یہ ہیں کہ وحی کے ذریعے سے وہ علم حق میرے اوپر القاء کرتا ہے، اور دوسرے معنی یہ ہے کہ وہ حق کو غالب کر رہا ہے، باطل کے سر پر حق کی ضرب لگا رہا ہے.
0: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد،
1: کہو حق آ گیا ہے اور اب باطل کے کیے کچھ نہیں ہو سکتا.

0: کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہی ہے۔
1: اس زمانے کے بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ اس کی روح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ ہو سکتے تھے بلکہ ہو جایا کرتے تھے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زبان سے یہ کہلوا دیا کہ اگر میں گمراہ ہوتا ہوں تو اپنی گمراہی کا خود ذمہ دار ہوتا ہوں، اور راہ راست پر میں بس اس وقت ہوتا ہوں جب میرا رب مجھ پر وحی یعنی آیات قرآنی نازل کرتا ہے۔ اس غلط تعویل سے یہ ظالم گویا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی معاذ اللہ ہدایت و ضلالت کا مجموعہ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کفار کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعتراف اس لیے کروایا تھا کہ کہیں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ہی راہ راست پر سمجھ کر آپ کی مکمل پیروی نہ اختیار کر بیٹھے۔ حالانکہ جو شخص بھی سلسلہ کلام پر غور کرے گا وہ جان لے گا کہ یہاں اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں کہ الفاظ اس معنی میں نہیں کہے گئے ہیں کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فی الواقع گمراہ ہو جاتے تھے، بلکہ پوری بات اس معنی میں کہی گئی ہے کہ اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں جیسا کہ تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو، اور میرا یہ نبوت کا دعویٰ اور میری یہ دعوت توحید اسی گمراہی کا نتیجہ ہے جیسا کہ تم گمان کر رہے ہو، تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہی پڑے گا، اس کی ذمہ داری میں تم نہ پکڑے جاؤ گے۔ لیکن اگر میں ہدایت پر ہوں جیسا کہ در حقیقت ہوں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھ پر میرے رب کی طرف سے وحی آتی ہے جس کے ذریعے سے مجھے راہ راست کا علم حاصل ہو گیا ہے۔ میرا رب قریب ہی موجود ہے اور سب کچھ سن رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ میں گمراہ ہوں یا اس کی طرف سے ہدایت یافتہ۔

0: کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے، اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے، قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔
1: یعنی قیامت کے روز ہر مجرم اس طرح پکڑا جائے گا کہ گویا پکڑنے والا قریب ہی کہیں چھپا کھڑا تھا، ذرا اس نے بھاگنے کی کوشش کی اور فوراً ہی دھر لیا گیا۔
0: ہم اس پر ایمان لے آئے،
1: مراد یہ ہے کہ اس تعلیم پر ایمان لے آئے جو رسول نے دنیا میں پیش کی تھی۔
0: دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے،
1: یعنی ایمان لانے کی جگہ تو دنیا تھی اور وہاں سے اب یہ بہت دور نکل آئے ہیں، عالم آخرت پہ پہنچ جانے کے بعد اب توبہ و ایمان کا موقع کہاں مل سکتا ہے۔
2: وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ،
0: اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے۔
1: یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیمات رسول اور اہل ایمان پر طرح طرح کے الزامات لگاتے، آوازیں کستے اور فقرے چست کرتے تھے، کبھی کہتے یہ شخص ساحر ہے، کبھی کہتے مجنون ہے، کبھی توحید کا مذاق اڑاتے اور کبھی آخرت کے تخیل پر باتیں چھانٹتے، کبھی افسانہ تراشتے کہ رسول کو کوئی اور سکھاتا پڑھاتا ہے، اور کبھی ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے کہ یہ محض اپنی نادانی کی وجہ سے رسول کے پیچھے لگ گئے ہیں۔
2: وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل بأشیاعہم من قبل انہم کانوا فی شک مریب،
0: اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم ہو چکے ہوں گے، یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے۔
1: در حقیقت شرک اور دہریت اور انکار آخرت کے عقائد کوئی شخص بھی یقین کی بنا پر اختیار نہیں کرتا اور نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یقین صرف علم سے حاصل ہوتا ہے، اور کسی شخص کو بھی یہ علم حاصل نہیں ہے کہ خدا نہیں ہے یا بہت سے خدا ہیں یا خدائی کے اختیارات میں بہت سی ہستیوں کو دخل حاصل ہے، یا آخرت نہیں ہونی چاہیے۔ بس جس نے بھی دنیا میں یہ عقائد اختیار کیے ہیں اس نے محض قیاس و گمان پر ایک عبارت کھڑی کر لی ہے جس کی اصل بنیاد شک کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور یہ شک انہیں سخت گمراہی کی طرف لے گیا ہے۔ انہیں خدا کے وجود میں شک ہوا، انہیں توحید کی صداقت میں شک ہوا، انہیں آخرت کے آنے میں شک ہوا، حتیٰ کہ اس شک کو انہوں نے یقین کی طرح دلوں میں بٹھا کر انبیاء کی کوئی بات نہ مانی اور اپنی زندگی کی پوری مہلت عمل ایک غلط راستے میں کھپا دی۔
0: فاطر، نام، پہلی آیت ہی میں لفظ فاطر اس سورہ کا عنوان قرار دیا گیا ہے، جس کے معنی صرف یہ ہیں کہ یہ وہ سورت ہے جس میں فاطر کا لفظ آیا ہے۔ دوسرا نام الملائکہ بھی ہے اور یہ لفظ بھی پہلی ہی آیت میں وارد ہوا ہے۔ زمانہ نزول، انداز کلام کی اندرونی شہادت سے مترشح ہوتا ہے کہ اس سورت کے نزول کا زمانہ غالباً مکہ معظمہ کا دور متوسط ہے، اور اس کا بھی وہ حصہ جس میں مخالفت اچھی خاصی شدت اختیار کر چکی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی بری سے بری چالیں چلی جا رہی تھیں۔ موضوع و مضمون، کلام کا مدعا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کے مقابلے میں جو رویہ اس وقت اہل مکہ اور ان کے سرداروں نے اختیار کر رکھا تھا، اس پر ناصحانہ انداز میں ان کو تنبیہ و ملامت بھی کی جائے اور معلمانہ انداز میں فہمائش بھی۔ مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ نادانوں، یہ نبی جس راہ کی طرف تم کو بلا رہا ہے اس میں تمہارا اپنا بھلا ہے، اس پر تمہارا غصہ اور تمہاری مکاریاں اور چال بازیاں اور اس کو ناکام کرنے کے لیے تمہاری تدبیریں دراصل اس کے خلاف نہیں بلکہ تمہارے اپنے خلاف پڑ رہی ہیں۔ اس کی بات نہ مانو گے تو اپنا ہی کچھ بگاڑو گے، اس کا کچھ نہ بگاڑو گے۔ وہ جو کچھ تم سے کہہ رہا ہے اس پر غور تو کرو، آخر اس میں غلط کیا بات ہے؟ وہ شرک کی تردید کرتا ہے، تم خود آنکھیں کھول کر دیکھو، کیا شرک کے لیے دنیا میں کوئی معقول بنیاد موجود ہے؟ وہ توحید کی دعوت دیتا ہے، تم خود عقل سے کام لے کر غور کرو، کیا اللہ فاطر السماوات والارض کے سوا کہیں کوئی ایسی ہستی پائی جاتی ہے جو خدائی صفات اور اختیارات رکھتی ہو؟ وہ تم سے کہتا ہے کہ تم اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہو بلکہ تمہیں اپنے خدا کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور اس دنیاوی زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے جس میں ہر ایک کو اپنے کیے کا نتیجہ دیکھنا ہوگا۔ تم خود سوچو کہ اس پر تمہارے شبہات اور اچنبے کس قدر بے اصل ہیں۔ کیا تمہاری آنکھیں رات دن اعادہ خلق کا مشاہدہ نہیں کر رہی ہیں؟ پھر تمہارا ہی اعادہ اس خدا کے لیے کیوں ناممکن ہو جس نے تم کو ایک ذرا سے نطفے سے پیدا کر دیا؟ کیا تمہاری عقل یہ گواہی نہیں دیتی کہ بھلے اور برے کو یکساں نہ ہونا چاہیے؟ پھر تم ہی بتاؤ کہ معقول بات کیا ہے، یہ کہ بھلے اور برے کا انجام یکساں ہو یعنی مٹی میں ملنا اور فنا ہو جانا، یا یہ کہ بھلے کو بھلا اور برے کو برا بدلہ ملے؟ اب اگر ان سراسر معقول اور مبنی بر حقیقت باتوں کو تم نہیں مانتے اور جھوٹے خداؤں کی بندگی نہیں چھوڑتے اور اپنے آپ کو غیر ذمہ دار سمجھتے ہوئے شتر بے مہار ہی کی طرح دنیا میں جینا چاہتے ہو، تو اس میں نبی کا کیا نقصان ہے؟ شامت تو تمہاری اپنی ہی آئے گی۔ نبی پر صرف سمجھانے کی ذمہ داری تھی اور وہ اس نے ادا کر دی۔ سلسلہ کلام میں بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ جب نصیحت کا حق پوری طرح ادا کر رہے ہیں تو گمراہی پر اصرار کرنے والوں کے راہ راست قبول نہ کرنے کی کوئی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ جو لوگ نہیں ماننا چاہتے ان کے رویے پر نہ آپ غمگین ہوں اور نہ انہیں راہ راست پر لانے کی فکر میں اپنی جان گھلائیں۔ اس کے بجائے آپ اپنی توجہات ان لوگوں پر صرف کریں جو بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ ایمان قبول کرنے والوں کو بھی اسی سلسلے میں بڑی بشارتیں دی گئی ہیں تاکہ ان کے دل مضبوط ہوں اور وہ اللہ کے وعدوں پر اعتماد کر کے راہ حق میں ثابت قدم رہیں۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔
2: الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع

0: تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے، ایسے فرشتے جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے۔
1: اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء علیہ السلام کے درمیان پیغام رسانی کی خدمت انجام دیتے ہیں، اور یہ بھی کہ تمام کائنات میں اللہ جل شانہ کے احکام لے جانا اور ان کو نافذ کرنا انہی فرشتوں کا کام ہے۔ ذکر کا مقصود یہ حقیقت ذہن نشین کرنا ہے کہ یہ فرشتے جن کو مشرکین دیوی اور دیوتا بنائے بیٹھے ہیں، ان کی حیثیت اللہ وحدہ لا شریک کے فرما بردار خادم اس سے زائد کچھ نہیں ہے۔ جس طرح کسی بادشاہ کے خدام اس کے احکام کی تعمیل کے لیے دوڑے پھرتے ہیں، اسی طرح یہ فرشتے کائنات کے فرما روائے حقیقی کی خدمت بجا لانے کے لیے اڑے پھرتے ہیں۔ ان خادموں کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، سارے اختیارات اصل فرما روا کے ہاتھ میں ہیں۔
0: چار چار بازو ہیں،
1: ہمارے پاس یہ جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ان فرشتوں کے بازوؤں اور پروں کی کیفیت کیا ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے دوسرے الفاظ کے بجائے وہ لفظ استعمال فرمایا ہے جو انسانی زبان میں پرندوں کے بازوؤں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ تصور ضرور کیا جا سکتا ہے کہ ہماری زبان کا یہی لفظ اصل کیفیت سے قریب تر ہے۔ دو دو اور تین تین اور چار چار بازوؤں کے ذکر سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مختلف فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف درجے کی طاقتیں عطا فرمائی ہیں، اور جس سے جیسی خدمت لینی مطلوب ہے اس کو ویسی ہی زبردست صورت رفتار اور قوت کار سے آراستہ فرمایا گیا ہے،
0: اضافہ کرتا ہے۔
1: ان الفاظ سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ فرشتوں کے بازوؤں کی انتہائی تعداد چار ہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بعض فرشتوں کو اس سے بھی زیادہ بازو عطا فرمائے ہیں۔ حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ایک مرتبہ اس شکل میں دیکھا کہ ان کے 600 بازو تھے۔ بخاری، مسلم، ترمذی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دو مرتبہ ان کی اصلی شکل میں دیکھا ہے، ان کے 600 بازو تھے اور وہ پورے افق پر چھائے ہوئے تھے۔ ترمذی۔

0: بعده وهو العزيز الحكيم.
1: اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں، وہ زبردست اور حکیم ہے، پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں.
2: اس کا مقصود بھی مشرکین کی اس غلط فہمی کو رفع کرنا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے کوئی انہیں روزگار دلانے والا، اور کوئی ان کو اولاد عطا کرنے والا، اور کوئی ان کے بیماروں کو تندرستی بخشنے والا ہے. شرک کے یہ تمام تصورات بالکل بے بنیاد ہیں، اور خالص حقیقت صرف یہ ہے کہ جس قسم کی رحمت بھی بندوں کو پہنچتی ہے محض اللہ عزوجل کے فضل سے پہنچتی ہے، کوئی دوسرا نہ اس کے عطا کرنے پر قادر ہے اور نہ روک دینے کی طاقت رکھتا ہے. یہ مضمون قرآن مجید اور احادیث میں بکثرت مقامات پر مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان در در کی بھیک مانگنے اور ہر آستانے پر ہاتھ پھیلانے سے بچے، اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ اس کی قسمت کا بننا اور بگڑنا ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کے اختیار میں نہیں ہے.
1: زبردست اور حکیم ہے.
2: زبردست ہے یعنی سب پر غالب اور کامل اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے، کوئی اس کے فیصلوں کو نافذ ہونے سے نہیں روک سکتا، اور اس کے ساتھ ہی وہ حکیم بھی ہے. جو فیصلہ بھی وہ کرتا ہے سراسر حکمت کے بنا پر کرتا ہے، کسی کو دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے کہ حکمت اسی کی مقتضی ہے، اور کسی کو نہیں دیتا تو اس لیے نہیں دیتا کہ اسے دینا حکمت کے خلاف ہے.
0: یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہوا فأنا تؤفکون.
1: لوگو تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں.

0: مشرکین کے سامنے ہو رہی ہے۔ مقرر حاضرین سے پوچھتا ہے کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہو اور جو زمین و آسمان سے تمہارے رزق رسانی کا سامان کر رہا ہو؟ یہ سوال اٹھا کر مقرر چند لمحے جواب کا انتظار کرتا ہے، مگر دیکھتا ہے کہ سارا مجمع خاموش ہے، کوئی نہیں کہتا کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق و رازق ہے۔ اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حاضرین کو بھی اس امر کا اقرار ہے کہ خالق و رازق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تب مقرر کہتا ہے کہ معبود بھی پھر اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، آخر تمہیں یہ دھوکہ کہاں سے لگ گیا کہ خالق و رازق تو ہو صرف اللہ، مگر معبود بن جائیں اس کے سوا دوسرے۔
1: وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔
2: اب اگر اے نبی یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں اور سارے معاملات آخر کار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں،
0: یعنی تمہاری اس بات کو نہیں مانتے کہ اللہ کے سوا عبادت کا مستحق کوئی نہیں ہے، اور تم پر یہ الزام رکھتے ہیں کہ تم نبوت کا ایک جھوٹا دعویٰ لے کر کھڑے ہو گئے ہو۔
2: رجوع ہونے والے ہیں،
0: یعنی فیصلہ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جسے وہ جھوٹا کہہ دیں وہ حقیقت میں جھوٹا ہو جائے، فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ آخر کار بتا دے گا کہ جھوٹا کون تھا، اور جو حقیقت میں جھوٹے ہیں انہیں ان کا انجام بھی دکھا دے گا۔
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
4: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک، کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 ایف ایم۔
5: Assalamu alaikum. This is Hamza Fletcher from Birmingham.
6: My name is James from Chicago.
7: My name is Shazia Saleem from I Eat Foods.
8: My name is Parveen Ahmed and I'm the curry queen of Hail.
9: My name is Muhammad Osman. I'm a local scout leader.
10: My name is Mamnoon. I'm a local resident of Luton.
11: My name is Dawood Masood and I'm the winner of Young Person of the Year award.
12: My name is Riyad from the Luton Council of Faith.
13: My name is Ali Imdad. I'm from the Great British Bake Off. Keep listening to Inspire on 105.1 FM.
14: Did you see that guy on TV?
15: What, that No Comment guy?
14: Yeah, he was sick. What was his name?
15: I think it was Atiq Malik.
14: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
16: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
14: Liberty Law, there when you need us most.
17: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386. Email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
18: Fatima رضی اللہ عنہا was not only a loving daughter, a loyal wife and a caring mother. She is known in history as a woman of knowledge and wisdom and she actively stood up for her rights. An excellent example of a social activism can be seen when she was denied her inheritance upon her father's death. Fatima challenged the authorities in power on basis of the Quran. She argued that the Quran has examples where the children of past prophets inherited their father. Using the Quran as her basis, she argued that she should not be denied her right.
19: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATS results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
20: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen, and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease, and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365

0: 1454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
1: Are you concerned about someone with special educational needs or disabilities? Do you want to know more about different types of conditions, the help and support available in our communities? Join me, Hafiz Umar, for a brand new show called Sent in the Community, where we will be discussing a whole host of SEN matters with expert advice. Tune into our new show, Sent in the Community, every Wednesday from 7 till 8 p.m. here on Inspire 105.1 FM.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
3: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. تفہیم القرآن سید ابو الاعلی مودودی، اس میں تلاوت عبد الرحمن الخزیفی کی ہے، ترجمہ اور سورتوں کا تعارف عظیم سرور کی آواز میں ہے، تفسیری حواشی سید سفیر حسن سبزواری، پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہے۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم
3: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔

0: لوگو، اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے، یقیناً برحق ہے۔
1: وعدے سے مراد آخرت کا وعدہ ہے، جس کی طرف اوپر کس فقرے میں اشارہ کیا گیا تھا کہ تمام معاملات آخر کار اللہ کے حضور پیش ہونے والے ہیں۔
0: دھوکے میں نہ ڈالے،
1: یعنی اس دھوکے میں کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیا ہے، اس کے بعد کوئی آخرت نہیں ہے جس میں اعمال کا حساب ہونے والا ہو، یا اس دھوکے میں کہ اگر کوئی آخرت ہے بھی تو جو اس دنیا میں مزے کر رہا ہے وہ وہاں بھی مزے کرے گا۔
0: دھوکا دینے پائے،
1: بڑے دھوکے باز سے مراد یہاں شیطان ہے، جیسا کہ آگے کا فقرہ بتا رہا ہے۔ اور اللہ کے بارے میں دھوکا دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو تو یہ باور کرائے کہ خدا سرے سے موجود ہی نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کو اس غلط فہمی میں ڈالے کہ خدا ایک دفعہ بس دنیا کو حرکت دے کر الگ جا بیٹھا ہے، اب اسے اپنی بنائی ہوئی اس کائنات سے عملاً کوئی سروکار نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کو یہ چکمہ دے کہ خدا کائنات کا انتظام تو بے شک کر رہا ہے مگر اس نے انسانوں کی رہنمائی کرنے کا کوئی ذمہ نہیں لیا ہے، اس لیے یہ وحی و رسالت محض ایک ڈھکوسلا ہے، اور کچھ لوگوں کو یہ جھوٹے بھروسے دلائے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تم خواہ کتنے ہی گناہ کرو وہ بخش دے گا، اور اس کے کچھ پیارے ایسے ہیں کہ ان کا دامن تھام لو تو بیڑا پار ہے۔
2: ان الشیطان

در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے پیروں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں۔

0: جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ جو لوگ کفر کریں گے،
1: یعنی خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی اس دعوت کو ماننے سے انکار کر دیں گے،
0: بڑا اجر ہے،
1: یعنی اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، اور جو نیک عمل انہوں نے کیے ہوں گے ان کا محض برابر سرابر ہی اجر دے کر نہ رہ جائے گا، بلکہ انہیں بڑا اجر عطا فرمائے گا۔

0: بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ بس اے نبی، خامخواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم و افسوس میں نہ گھلے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ بھلا کچھ ٹھکانہ ہے،
1: اوپر کے دو پیراگراف عوام الناس کو خطاب کر کے ارشاد ہوئے تھے، اب اس پیراگراف میں ان علمبرداران ضلالت کا ذکر ہو رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نیچا دکھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔
0: وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو،
1: یعنی ایک بگڑا ہوا آدمی تو وہ ہوتا ہے جو برا کام تو کرتا ہے مگر یہ جانتا اور مانتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے برا کر رہا ہے، ایسا شخص سمجھانے سے بھی درست ہو سکتا ہے اور کبھی خود اس کا اپنا ضمیر بھی ملامت کر کے اسے راہ راست پر لا سکتا ہے، کیونکہ اس کی صرف عادتیں ہی بگڑی ہیں، ذہن نہیں بگڑا۔ لیکن ایک دوسرا شخص ایسا ہوتا ہے جس کا ذہن بگڑ چکا ہوتا ہے، جس میں برے اور بھلے کی تمیز باقی نہیں رہتی، جس کے لیے گناہ کی زندگی ایک مرغوب اور تابناک زندگی ہوتی ہے، جو نیکی سے گھن کھاتا ہے اور بدی کو عین تہذیب و ثقافت سمجھتا ہے، جو صلاح و تقویٰ کو دقیانوسیت اور فسق و فجور کو ترقی پسندی خیال کرتا ہے، جس کی نگاہ میں ہدایت گمراہی اور گمراہی سراسر ہدایت بن جاتی ہے، ایسے شخص پر کوئی نصیحت کارگر نہیں ہوتی۔ وہ نہ خود اپنی حماقتوں پر متنبہ ہوتا ہے اور نہ کسی سمجھانے والے کی بات سن کر دیتا ہے۔ ایسے آدمی کے پیچھے پڑنا لا حاصل ہے، اسے ہدایت دینے کی فکر میں اپنی جان گھلانے کے بجائے دائی حق کو لوگوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے جن کے ضمیر میں ابھی زندگی باقی ہو اور جنہوں نے اپنے دل کے دروازے حق کی آواز کے لیے بند نہ کر لیے ہو۔
0: ان لوگوں کی خاطر غم و افسوس میں نہ گھلے،
1: پہلے فقرے اور اس فقرے کے درمیان یہ ارشاد کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے، صاف طور پر یہ معنی دے رہا ہے کہ جو لوگ اس حد تک اپنے ذہن کو بگاڑ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے اور انہی راہوں میں بھٹکنے کے لیے انہیں چھوڑ دیتا ہے جن میں بھٹکتے رہنے پر وہ خود مصر ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت سمجھا کر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو راہ راست پر لے آنا تمہارے بس میں نہیں ہے، لہذا ان کے معاملے میں صبر کر لو، اور جس طرح اللہ کو ان کی پرواہ نہیں رہی ہے تم بھی ان کے حال پر غم کھانا چھوڑ دو۔ اس مقام پر دو باتیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، ایک یہ کہ یہاں جن لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ عامۃ الناس نہیں تھے بلکہ مکہ معظمہ کے وہ سردار تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے ہر جھوٹ، ہر فریب اور ہر مکر سے کام لے رہے تھے۔ یہ لوگ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ تھے، خوب جانتے تھے کہ آپ کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں اور آپ کے مقابلے میں وہ خود کن جہالتوں اور اخلاقی خرابیوں کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ سب کچھ جاننے اور سمجھ لینے کے بعد ٹھنڈے دل سے ان کا فیصلہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں چلنے دینا ہے، اور اس غرض کے لیے انہیں کوئی اوچھے سے اوچھا ہتھیار اور کوئی ذلیل سے ذلیل ہتھکنڈا استعمال کرنے میں باک نہ تھا۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ جو لوگ جان بوجھ کر اور آپس میں مشورے کر کے آئے دن ایک نیا جھوٹ تصدیق کریں اور اسے کسی شخص کے خلاف پھیلائیں، وہ دنیا بھر کو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر خود اپنے آپ کو تو وہ جھوٹا جانتے ہیں، اور خود ان سے تو یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہوتی کہ جس شخص پر انہوں نے ایک الزام لگایا ہے وہ اس سے بری ہے۔ پھر اگر وہ شخص جس کے خلاف یہ جھوٹے ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہوں ان کے جواب میں کبھی صداقت اور راست بازی سے ہٹ کر کوئی بات نہ کرے، تو ان ظالموں سے یہ بات بھی کبھی چھپی نہیں رہ سکتی کہ ان کا مد مقابل ایک سچا اور کھرا انسان ہے۔ اس پر بھی جن لوگوں کو اپنے کرتوتوں پر ذرا شرم نہ آئے اور وہ سچائی کا مقابلہ مسلسل جھوٹ سے کرتے ہی چلے جائیں، ان کی یہ روش خود ہی اس بات پر شہادت دیتی ہے کہ اللہ کی پھٹکار ان پر پڑ چکی ہے اور ان میں برے بھلے کی کوئی تمیز باقی نہیں رہی ہے۔ دوسری بات جسے اس موقع پر سمجھ لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے پیش نظر محض اپنے رسول پاک کو ان کے معاملے کی اصل حقیقت سمجھانا ہوتا تو وہ خفیہ طور پر صرف آپ ہی کو سمجھا سکتا تھا، اس غرض کے لیے وحی جلی میں علل اعلان اس کے ذکر کی حاجت نہ تھی۔ قرآن مجید میں اسے بیان کرنے اور دنیا بھر کو سنا دینے کا مقصود دراصل عوام الناس کو متنبہ کرنا تھا کہ جن لیڈروں اور پیشواؤں کے پیچھے تم آنکھیں بند کیے چلے جا رہے ہو وہ کیسے بگڑے ہوئے ذہن کے لوگ ہیں اور ان کی بیہودہ حرکات کس طرح منہ سے پکار پکار کر بتا رہی ہیں کہ ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے۔
0: اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔
1: اس فقرے میں آپ سے آپ یہ دھمکی پوشیدہ ہے کہ ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ انہیں ان کرتوتوں کی سزا دے گا، کسی حاکم کا کسی مجرم کے متعلق یہ کہنا کہ میں اس کی حرکتوں سے خوب واقف ہوں صرف یہی معنی نہیں دیتا کہ حاکم کو اس کی حرکتوں کا علم ہے، بلکہ اس میں یہ تنبیہ لازماً مضمر ہوتی ہے کہ میں اس کی خبر لے کر رہوں گا۔
0: واللہ

0: نور، وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی، مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا۔
1: یعنی یہ نادان لوگ آخرت کو بعید از امکان سمجھتے ہیں اور اسی لیے اپنی جگہ اس خیال میں مگن ہیں کہ دنیا میں یہ خواہ کچھ کرتے رہیں، بہرحال وہ وقت کبھی آنا نہیں ہے جب انہیں جواب دہی کے لیے خدا کے حضور حاضر ہونا پڑے گا۔ لیکن یہ محض ایک خیال خام ہے جس میں یہ مبتلا ہیں۔ قیامت کے روز تمام اگلے پچھلے مرے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ کے ایک اشارے پر بالکل اسی طرح یکایک جی اٹھیں گے جس طرح ایک بارش ہوتے ہی سونی پڑی ہوئی زمین یکایک لہلہا اٹھتی ہے اور مدتوں کی مری ہوئی جڑیں سرسبز و شاداب ہو کر زمین کی تہوں میں سے سر نکالنا شروع کر دیتی ہیں۔
2: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه

0: جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے، اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو بےہودہ چال بازیاں کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے۔ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے۔
1: یہ بات ملحوظ رہے کہ قریش کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو کچھ بھی کر رہے تھے اپنی عزت اور اپنے وقار کی خاطر کر رہے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چل گئی تو ہماری بڑائی ختم ہو جائے گی، ہمارا اثر و رسوخ مٹ جائے گا اور ہماری جو عزت سارے عرب میں بنی ہوئی ہے وہ خاک میں مل جائے گی۔ اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ خدا سے کفر و بغاوت کر کے جو عزت تم نے بنا رکھی ہے یہ تو ایک جھوٹی عزت ہے جس کے لیے خاک ہی میں ملنا مقدر ہے۔ حقیقی عزت اور پائیدار عزت جو دنیا سے لے کر عقبہ تک کبھی ذلت آشنا نہیں ہو سکتی، صرف خدا کی بندگی ہی میں میسر آ سکتی ہے۔ اس کے ہو جاؤ گے تو وہ تمہیں مل جائے گی، اور اس سے منہ موڑو گے تو ذلیل و خوار ہو کر رہو گے۔
0: عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے،
1: یہ ہے عزت حاصل کرنے کا اصل ذریعہ۔ اللہ کے یہاں جھوٹے اور خبیث اور مفسدانہ اقوال کو کبھی عروج نصیب نہیں ہوتا، اس کے ہاں تو صرف وہ قول عروج پاتا ہے جو سچا ہو، پاکیزہ ہو، حقیقت پر مبنی ہو اور جس میں نیک نیتی کے ساتھ ایک صالح عقیدے اور ایک صحیح طرز فکر کی ترجمانی کی گئی ہو۔ پھر جو چیز ایک پاکیزہ کرمے کو عروج کی طرف لے جاتی ہے وہ قول کے مطابق عمل ہے۔ جہاں قول بڑا پاکیزہ ہو مگر عمل اس کے خلاف ہو، وہاں قول کی پاکیزگی ٹھٹر کر رہ جاتی ہے، محض زبان کے پھاگ اڑانے سے کوئی کلمہ بلند نہیں ہوتا، اسے عروج پر پہنچانے کے لیے عمل صالح کا زور درکار ہوتا ہے۔ اس مقام پر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن مجید قول صالح اور عمل صالح کو لازم و ملزوم کی حیثیت سے پیش کرتا ہے۔ کوئی عمل محض اپنی ظاہری شکل کے اعتبار سے صالح نہیں ہو سکتا جب تک اس کی پشت پر عقیدہ صالحہ نہ ہو، اور کوئی عقیدہ صالحہ ایسی حالت میں معتبر نہیں ہو سکتا جب تک آدمی کا عمل اس کی تائید و تصدیق نہ کر رہا ہو۔ ایک شخص اگر زبان سے کہتا ہے کہ میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کو معبود مانتا ہوں مگر عملاً وہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا یہ عمل اس کے قول کی تکذیب کر دیتا ہے۔ ایک شخص اگر زبان سے کہتا ہے کہ میں شراب کو حرام مانتا ہوں مگر عملاً وہ شراب پیتا ہے تو اس کا محض قول نہ خلق کی نگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے نہ خدا کے ہاں اسے کوئی قبولیت نصیب ہو سکتی ہے۔
0: بےہودہ چال بازیاں کرتے ہیں،
1: یعنی باطل اور خبیث کلمے لے کر اٹھتے ہیں، ان کو چالاکیوں سے، فریب کاریوں سے اور نظر فریب استدلالوں سے فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں کلمہ حق کو نیچا دکھانے کے لیے کوئی بری سے بری تدبیر استعمال کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔

0: اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد اور عورت۔ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے۔ اللہ نے،
1: یہاں سے پھر روئے سخن عوام الناس کی طرف پھرتا ہے،
0: نطفے سے
1: یعنی انسان کی آفرینش پہلے براہ راست مٹی سے کی گئی، پھر اس کی نسل نطفے سے چلائی گئی۔
0: کتاب میں لکھا ہوتا ہے
1: یعنی جو شخص بھی دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کے متعلق پہلے ہی یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اسے دنیا میں کتنی عمر پانی ہے۔ کسی کی عمر دراز ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اور چھوٹی ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے فیصلے کی بنا پر ہوتی ہے۔ بعض نادان لوگ اس کے جواب میں یہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ پہلے نوزائیدہ بچوں کی موتیں بکثرت واقع ہوتی تھیں، اور اب علم طب کی ترقی نے ان اموات کو روک دیا ہے، اور پہلے لوگ کم عمر پاتے تھے، اب وسائل علاج بڑھ جانے کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ عمریں طویل ہوتی جا رہی ہیں۔ لیکن یہ دلیل قرآن مجید کے اس بیان کی تردید میں صرف اس وقت پیش کی جا سکتی تھی جبکہ کسی ذریعے سے ہم کو یہ معلوم ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے تو فلاں شخص کی عمر مثلاً 2 سال لکھی تھی، اور ہمارے طبی وسائل نے اس میں 1 دن کا اضافہ کر دیا۔ اس طرح کا کوئی علم اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ کسی معقول بنیاد پر قرآن کے اس ارشاد کا معارضہ نہیں کر سکتا۔ محض یہ بات کہ اعداد و شمار کی روح سے بچوں کی شرح اموات گھٹ گئی ہے یا پہلے کے مقابلے میں اب لوگ زیادہ عمر پا رہے ہیں، اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ انسان اب اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بدلنے پر قادر ہو گیا ہے۔ آخر اس میں کیا عقلی استبعاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں پیدا ہونے والے انسانوں کی عمریں مختلف طور پر مقرر فرمائی ہوں، اور یہ بھی اللہ عزوجل ہی کا فیصلہ ہو کہ فلاں زمانے میں فلاں انسان کو فلاں امراض کے علاج کی قدرت عطا کی جائے گی، اور فلاں دور میں انسان کو بقائے حیات کے فلاں ذرائع بخشے جائیں گے۔
0: بہت آسان کام ہے،
1: یعنی اتنی بے شمار مخلوق کے بارے میں اتنا تفصیلی علم، اور فرد فرد کے بارے میں اتنے مفصل احکام اور فیصلے کرنا اللہ کے لیے کوئی دشوار کام نہیں ہے۔

0: اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں، ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے پینے میں خوشگوار، دوسرا سخت کھاری کے حلق چھیل دے، مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو، اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ یکساں نہیں ہیں،
1: یعنی ایک وہ ذخیرہ جو سمندروں میں ہے، دوسرا وہ ذخیرہ جو دریاؤں، چشموں اور جھیلوں میں ہے۔
0: گوشت حاصل کرتے ہو،
1: یعنی آبی جانوروں کا گوشت۔
0: زینت کا سامان نکالتے ہو،
1: یعنی موتی، مونگے اور بعض دریاؤں سے ہیرے اور سونا۔
2: یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذلکم اللہ ربکم له الملک

0: دن کے اندر رات کو اور رات کے اندر دن کو پیروتا ہوا لے آتا ہے، چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پرے کاہ کے مالک بھی نہیں ہیں۔ پیروتا ہوا لے آتا ہے،
1: یعنی دن کی روشنی آہستہ آہستہ گھٹنی شروع ہوتی ہے اور رات کی تاریکی بڑھتے بڑھتے آخر کار پوری طرح چھا جاتی ہے۔ اسی طرح رات کے آخر میں پہلے افق پر ہلکی سی روشنی نمودار ہوتی ہے اور پھر رفتہ رفتہ روز روشن نکل آتا ہے۔
0: مسخر کر رکھا ہے،
1: ایک ضابطے کا پابند بنا رکھا ہے۔
0: ایک پرے کاہ،
1: اصل میں لفظ قطمیر استعمال کیا گیا ہے جس سے مراد وہ پتلی سی جھلی ہے جو کھجور کی گٹھلی پر ہوتی ہے، لیکن اصل مقصود یہ بتانا ہے کہ مشرکین کے معبود کسی حقیر سے حقیر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، اسی لیے ہم نے لفظی ترجمہ چھوڑ کر مرادی ترجمہ کیا ہے۔

0: يُشْرِكُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ.
1: انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لیں تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، کوئی جواب نہیں دے سکتے.
2: اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تمہاری دعا کے جواب میں پکار کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہاری دعا قبول کی گئی یا نہیں کی گئی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہاری درخواستوں پر کوئی کارروائی نہیں کر سکتے. ایک شخص اگر اپنی درخواست کسی ایسے شخص کے پاس بھیج دیتا ہے جو حاکم نہیں ہے، تو اس کی درخواست رائے گاہ جاتی ہے، کیونکہ وہ جس کے پاس بھیجی گئی ہے اس کے ہاتھ میں سرے سے کوئی اختیار ہی نہیں ہے، نہ رد کرنے کا اختیار اور نہ قبول کرنے کا اختیار. البتہ اگر وہی درخواست اس ہستی کے پاس بھیجی جائے جو واقعی حاکم ہو، تو اس پر لازماً کوئی نہ کوئی کارروائی ہوگی، قطع نظر اس سے کہ وہ قبول کرنے کی شکل میں ہو یا رد کرنے کی شکل میں.
1: شرک کا انکار کر دیں گے،
2: یعنی وہ صاف کہہ دیں گے کہ ہم نے ان سے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہم خدا کے شریک ہیں، تم ہماری عبادت کیا کرو، بلکہ ہمیں یہ خبر بھی نہ تھی کہ یہ ہم کو اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہرا رہے ہیں اور ہم سے دعائیں مانگ رہے ہیں. ان کی کوئی دعا ہمیں نہیں پہنچی اور ان کی کسی نظر و نیاز کی ہم تک رسائی نہیں ہوئی.
1: ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا.
2: خبردار سے مراد اللہ تعالیٰ خود ہے. مطلب یہ ہے کہ دوسرا کوئی شخص تو زیادہ سے زیادہ عقلی استدلال سے شرک کی تردید اور مشرکین کے معبودوں کی بے اختیاری بیان کرے گا، مگر ہم حقیقت حال سے براہ راست باخبر ہیں. ہم علم کی بنا پر تمہیں بتا رہے ہیں کہ لوگوں نے جن جن کو بھی ہماری خدائی میں با اختیار ٹھہرا رکھا ہے، وہ سب بے اختیار ہیں. ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے جس سے وہ کسی کا کوئی کام بنا سکیں یا بگاڑ سکیں، اور ہم براہ راست یہ جانتے ہیں کہ قیامت کے روز مشرکین کے یہ معبود خود ان کے شرک کی تردید کریں گے.

0: لوگو، تم ہی اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو غنی و حمید ہے، اللہ کے محتاج ہو۔
1: یعنی اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ خدا تمہارا محتاج ہے۔ تم اسے خدا نہ مانو گے تو اس کی خدائی نہ چلے گی، اور تم اس کی بندگی و عبادت نہ کرو گے تو اس کا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ نہیں، اصل حقیقت یہ ہے کہ تم اس کے محتاج ہو۔ تمہاری زندگی ایک لمحے کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتی اگر وہ تمہیں زندہ نہ رکھے، اور وہ اسباب تمہارے لیے فراہم نہ کرے جن کی بدولت تم دنیا میں زندہ رہتے ہو اور کام کر سکتے ہو۔ لہذا تمہیں اس کی طاعت و عبادت اختیار کرنے کی جو تاکید کی جاتی ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ خدا کو اس کی احتیاج ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ اسی پر تمہاری اپنی دنیا اور آخرت کی فلاح کا انحصار ہے۔ ایسا نہ کرو گے تو اپنا ہی سب کچھ بگاڑ لو گے، خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔
0: غنی و حمید ہے،
1: غنی سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر ایک سے مستغنی اور بے نیاز ہے، کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے، اور حمید سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ سے آپ محمود ہے، کوئی اس کی حمد کرے یا نہ کرے، مگر حمد یعنی شکر اور تعریف کا استحقاق اسی کو پہنچتا ہے۔ ان دونوں صفات کو ایک ساتھ اس لیے لایا گیا ہے کہ محض غنی تو وہ بھی ہو سکتا ہے جو اپنی دولت مندی سے کسی کو نفع نہ پہنچائے۔ اس صورت میں وہ غنی تو ہوگا مگر حمید نہ ہوگا۔ حمید وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ وہ کسی سے خود تو کوئی فائدہ نہ اٹھائے، مگر اپنی دولت کے خزانوں سے دوسروں کو ہر طرح کی نعمتیں عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ان دونوں صفات میں کامل ہے، اس لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ محض غنی نہیں ہے، بلکہ ایسا غنی ہے جسے ہر تعریف اور شکر کا استحقاق پہنچتا ہے، کیونکہ وہ تمہاری اور تمام موجودات عالم کی حاجتیں پوری کر رہا ہے۔
2: اِن يَشَأْ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ،
0: وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں۔
1: یعنی تم کچھ اپنے بل بوتے پر اس کی زمین میں نہیں دندنا رہے ہو، اس کا ایک اشارہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ تمہیں یہاں سے چلتا کرے اور کسی اور قوم کو تمہاری جگہ اٹھا کھڑا کرے۔ لہذا اپنی اوقات پہچانو اور وہ روش اختیار نہ کرو جس سے آخر کار قوموں کی شامت آیا کرتی ہے۔ خدا کی طرف سے جب کسی کی شامت آتی ہے تو ساری کائنات میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کا ہاتھ پکڑ سکے اور اس کے فیصلے کو نافذ ہونے سے روک سکے۔
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
4: Coming up next, The Nasheed Show. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سلسلہ وار درس قرآن مجید میں سورہ ہود کی آیات 20-22 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. ان آیات اور اگلی آیات کی تفسیر انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے. اس حصے میں عالم آخرت کا بیان کیا گیا ہے کہ ان ظالموں کا جنہوں نے شرک و کفر کیا تھا وہاں کیا انجام ہونے والا ہے. ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، یضاعف لہم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلہ میں کوئی ان کا حامی تھا. انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا. وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود انہیں کچھ سوچتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھویا گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا. ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے. اللہ کی زمین میں اللہ تعالی کے مقابلے میں ان کی کیا حیثیت سی؟ کچھ حیثیت نہیں تھی. انہوں نے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا رکھا تھا ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اللہ کے مقابلے میں ان کو کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا. اب آخرت میں جب یہ پہنچ چکے ہیں تو انہیں دوہرا عذاب دیا جائے گا. ایک تو خود گمراہ اپنے آپ کو گمراہ کرنے کا، دوسرا یہ کہ دوسروں کو جو انہوں نے گمراہ کیا اور بعد کی آنے والی نسلوں میں گمراہی چھوڑی تھی، تو اس بنا پہ ان کو دوہرا عذاب ملے گا. یہ گھاٹے میں پڑ گئے اور جو کچھ انہوں نے دنیا کے اندر گھڑ رکھا تھا، وہ نظریات، وہ فلسفے، وہ اپنے معبودان باطلہ، اپنے نام نہاد سفارشی جو سوچتے تھے، جو سرپرست انہوں نے بنا رکھے تھے کہ یہ آخرت میں ہمارے کام آئیں گے، ان کے نہ دنیا میں کوئی کام آ سکا، نہ آخرت میں ان ظالموں کے لیے کوئی جو ہے سفارش کر سکے گا. یہی لوگ گھاٹے میں رہنے والے ہیں. اس گھاٹے سے کون لوگ بچ سکتے ہیں؟ جو ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے لوگ ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئک اصحاب الجنہ هم فیها خالدون. بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ان دونوں فریقین کے بارے میں فرماتا ہے کہ مثل الفریقین کالاعمى والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون. ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا، کیا دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم کوئی سبق نہیں لیتے؟ یعنی اس مثال سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو جس طرح ایک اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اسی طرح جو حق سے اندھا اور بہرا بننا چاہے اور دوسری طرف وہ ہو جس نے حق کو سنا، دیکھا اور قبول کیا تھا، یہ دونوں کیسے قبول ہو سکتے ہیں؟ جس طرح اندھا اور
آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح باطل پرستی میں غرق ہونے والا اور دوسری طرف وہ جس نے حق قبول کیا تھا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ ہوش میں آ جاؤ اور اپنی فکر کرو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب اور گرفت سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام، انبیاء و رسل یعنی نبیوں رسولوں کی قوموں کے واقعات کو بیان کیا ہے تاکہ لوگوں کو ہوش رہے، ہوش آئے اور وہ تاریخ سے عبرت حاصل کریں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ جب ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، میں تم لوگوں کو، یعنی انہوں نے فرمایا تھا، میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک دردناک عذاب آئے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کر کے قرآن یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ ہر نبی اور رسول کا پیغام ایک ہی تھا کہ اللہ کی تم نے بندگی کرنی ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہر پیغمبر نے کہا کہ میں تمہارے لیے صاف اور واضح خبردار کرنے والا ہوں، اور ہر پیغمبر نے یہ کہا کہ آخرت میں، آخرت کی فکر کرو ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو توحید کی دعوت، رسالت کی دعوت، آخرت کی دعوت تو ہر نبی اور رسول نے دی۔ توحید کی کہ اللہ ایک ہے، خالق و مالک ہے، آقا و حاکم ہے، پروردگار پالنہار ہے، اسی سے دعائیں مانگو، اسی سے حاجتیں طلب کرو، اسی کے حضور سر نیاز جھکا دو، اسی کے حکم پر چلو، اسی کی سورنٹی اور اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرو، اور جو انبیاء اور رسول اپنے اپنے زمانے میں آتے رہے ہیں ان کی اطاعت کرو، اور پھر آخری نبی اور آخری رسول پاک آ گئے، اب سب نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانے والے اور آخری نبی آخری رسول پر ایمان لانے والے اور آخرت پر یقین۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مکافات عمل کی صورت میں گرفت کر سکتا ہے، لیکن اصل سزا آخرت میں ہوگی۔ تو ہر نبی اور رسول نے آخرت کے بارے میں انسانوں کو آگاہ کیا کہ اس کی تم نے دنیا کے اندر رہ کر تیاری کرنی ہے، ماننا بھی ہے اور پھر عمل بھی کرنا ہے۔ تو جو نہیں مانیں گے اور عمل نہیں کریں گے تو وہ پھر اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرش وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ جواب میں اس کی قوم کے سردار، جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا، جنہوں نے کفر کیا تھا، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرش وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ جواب میں ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، اس کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا تھا، حق بات کو ماننے سے انکار کیا تھا، بولے، کہنے لگے، ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں ارذال تھے، گرے پڑے تھے، بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی، اور ہم کوئی چیز بھی ایسے نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تھا اس قوم کے سرداران کا جواب کہ وہ کہنے لگے کہ تم ہم جیسے انسان ہو، ہم تمہاری سیادت اور قیادت اور نبوت کو آخر کیوں تسلیم کریں، اور تم پر جو ایمان لائے ہیں وہ ہماری سوسائٹی کے گرے پڑے غریب لوگ ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم جو ہے کسی چیز میں بھی ہم سے بڑے ہوئے نہیں ہو۔ یعنی ان کے اندر حق کا معیار یہ تھا کہ جاہو حشمت ہو، روب داب ہو، جس طرح
جس طرح بھی پوزیشن حاصل کر لی جائے، بس قوت ہو اور شوکت ہو جو نظر آئے، اور وہ پیغمبر کی بات کا انکار کر کے نعوذ باللہ ان کو کہہ رہے تھے کہ تم جھوٹے ہو. ایسا ہی معاملہ ہر نبی اور رسول کے ساتھ آتا رہا ہے، اور یہی معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، آخری نبی اور آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی. وہ لوگ بھی کہتے تھے کہ آپ ہم جیسے انسان ہیں، ہم آپ کو اپنا رہنما کیسے مان لیں، اور یہ کہ آپ پر جو ایمان لائے ہیں وہ سوسائٹی کے غریب لوگ ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کس حیثیت سے ہم میں بڑی ہوئی ہو سکتے ہیں. تو وہ انکار کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، اور قرآن نے کہا ہے کہ پچھلے انبیاء اور رسول کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے. یعنی یہ انسانوں کی جہالت آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ انہی انسانوں میں سے وہ لوگ جو ان کو بگاڑ کی طرف بلا رہے ہیں وہ تو ان کے رہنما بن سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں اپنے نبی و رسول انبیاء و رسول کو بھیجا، نبی و رسولوں کو بھیجا، تو ان کی بات ماننے سے ان ظالموں نے انکار کیا، کیونکہ یہ لوگ نفس پرست تھے، جاہ پرست تھے، دنیا پرست تھے، آخرت کا انکار کر کے منمانی کرنا چاہتے تھے. اس لیے وہ لوگ جنہوں نے پہلے بھی کفر کیا تھا اور آئندہ بھی حق کا انکار کرنے والے لوگ ہوں گے، ان کے اندر یہ بات شامل ہوتی ہے کہ وہ محض مفاد پرستی چاہتے ہیں اور آخرت کو ماننا نہیں چاہتے، کیونکہ ان کے مفادات پر ضرب پڑتی ہے. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عندہ فعمیت علیکم انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. اس نے کہا، یعنی نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی رحمت خاص سے بھی نواز دیا، یعنی نبوت سے نوازا، مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو آخر یعنی وہ رحمت خاص، وہ کچھ جو کچھ مجھے بتایا دکھایا، مگر وہ تم کو نظر نہ آئی تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم نہ ماننا چاہو اور ہم زبردستی اس کو جو ہے وہ تمہارے سر چپک دیں. ہر نبی اور رسول قدرتی طور پر چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نامزد ہوتے تھے، تو ان کو نبوت جب ملتی تھی تو اس سے پہلے بھی چونکہ اللہ کی نظر میں تو ان کو نبی اور رسول ہی بنا کے بھیجنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پہلی ہی شہادت کے ان کے اندر یہ اس بات کی شہادت موجود ہوتی تھی کہ اللہ ہی ہمارا خالق و مالک و رازق و حاکم ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ نبوت و رسالت سے نوازتا تھا، جب وہی بھیجتا تھا تو پھر ان کو گویا حقیقتوں کا علم کھل کر اور ظاہر ہو کر بھی آ گیا، تو پہلے ہی سے وہ آفاق و انفس میں اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر توحید کی حقیقت تک پہنچے ہوئے ہوتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت یعنی وحی سے ان کو نوازا ہوتا تھا. تو یہی بات حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں جو ہے اس شہادت پہ قائم تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت خاص سے بھی نوازا، یعنی نبوت بھی عطا کی. تو اس سے معلوم ہوا کہ تمام پیغمبر نبوت سے قبل اپنی خداداد صلاحیتوں سے ایمان بالغیب حاصل کر چکے ہوتے تھے، ان غیبی حقائق کو جان چکے ہوتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو عمر سے نبوت عطا کرتے ہوئے ایمان بالشہادت عطا کرتا تھا، یعنی فرشتے بھیج کے، وحی بھیج کے ان کو جو ہے ایمان بالشہادت نصیب ہوتی تھی، تاکہ وہ لوگوں کے سامنے گواہی دے سکیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں بھیجا ہے اور بے شک اللہ ہی کا پیغام ہم تم تک پہنچا رہے ہیں. لیکن ہر پیغمبر رسول نے یہ کہا کہ ہم نے تو پیغام پہنچا دیا ہے، زبردستی تو تم پر مسلط نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزمائش میں رکھا ہے کہ ان کے سامنے حق پیش کیا جائے، مانیں گے تو انہیں بتا دیا جائے کامیاب ہو جاؤ گے، نہ مانیں تو انہیں بتا دیا جائے کہ ناکام ہو جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں اختیار دے رہا ہے، اب اس اختیار کا تم اگر غلط فائدہ اٹھاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ آخرت ہی میں سزا دے گا، زبردستی تم پر دین مسلط نہیں کیا جا سکتا،
دین حق تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا، نہ مانو گے تو نبٹنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَٰكِنِّي يَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ اے برادران قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے، وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا، کوئی مال نہیں مانگتا، تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، اور جن لوگوں نے حق قبول کیا ہے، میرا ساتھ دیا ہے، تو میں ان کو اپنے ہاں سے ہٹا نہیں سکتا، کیونکہ یہ ظالم وڈیرے سمجھتے تھے کہ جب اس طرح کے لوگ ایمان لائیں تو پھر ہم کیوں آخر ایمان لائیں، ایسے لوگ نبی کے ساتھ ہوں تو پھر ہم حق بات قبول نہیں کریں گے۔ یعنی ان کے نزدیک معیار دنیا تھی اور دنیا پرستی تھی، اور اگر معاشرے کے وہ غریب لوگ جو نور اسلام پر ایمان لا رہے تھے، ان کو وہ تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میرے ساتھ آئے ہیں، ان کی قدر و قیمت جو کچھ بھی ہے وہ ان کے رب کو معلوم ہے، اور اسی کے حضور جا کر وہ کھلے گی، مگر میں محسوس کرتا ہوں کہ تم جو ہے وہ نادانی برت رہے ہو، اور یہ چیز آڑے آ رہی ہے، حق قبول کرنے میں تمہارے لیے رکاوٹ بن رہی ہے۔ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ اور اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو اللہ کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ یعنی پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو جنہوں نے حق قبول کیا ہے کیسے دھتکار سکتا ہوں؟ اگر میں انہیں اپنے قریب نہیں لاؤں گا تو پھر اللہ کی گرفت سے مجھے کون بچائے گا؟ یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ دنیا کے اندر لوگ حق قبول کیوں نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر حق پر چلنے والے لوگ مال و دولت کے لحاظ سے کمزور نظر آ رہے ہیں تو پھر حق کو قبول نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ ان کو معلوم حقیقت کا علم نہیں ہے کہ یہ دنیاوی معیارات کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اللہ کے اختیار میں ہے جس کو جتنا چاہے، لیکن حق کا معیار کچھ اور ہوتا ہے۔ حق کا معیار، حق کی قدر و قیمت یہ ہے کہ جو اسے مانے گا وہی قابل احترام ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت پائے گا اور عزت والا ہوگا، اور جو حق کو نہیں مانے گا اس کی کوئی عزت نہیں، چاہے دنیا بھر کے لوگ اس کی عزت کرتے پھریں، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقار نہیں۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے نفس کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا۔ دیکھیں کس انداز میں جواب دیا جا رہا ہے، یہ اس بات کا جواب ہے جو مخالفین نے کہی تھی کہ ہمیں تو بس تم ایک جیسے انسان نظر آتے ہو۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واقعی میں ایک انسان ہی ہوں، میں نے انسان کے سوا کچھ اور ہونے کا دعویٰ کب کیا تھا کہ تم مجھ پر اعتراض کر رہے ہو؟ میرا دعویٰ جو کچھ ہے وہ تو صرف یہ کہ اللہ نے مجھے علم و عمل کا سیدھا راستہ دکھایا ہے، نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، مگر اس دعوے کی آزمائش کا آخر یہ کون سا طریقہ ہے کہ تم مجھ سے غیب کی خبریں پوچھتے ہو اور کبھی ایسے عجیب مطالبے کرتے ہو کہ گویا اللہ کے خزانوں کی ساری کنجیاں میرے پاس ہیں، اور کبھی اس بات پر اعتراض کرتے ہو کہ میں انسانوں کی طرح کھاتا پیتا چلتا پھرتا ہوں، گویا کہ میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اسی طرح کے انداز جو ہیں وہ ہر نبی اور رسول کے ساتھ
برتے جاتے رہے ہیں, اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہی جاتی تھی اور آپ سے بھی یہی کہا گیا, کہلوایا گیا کہ ان سے کہو کہ سارے خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اور میں نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے وہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں یا میں فرشتہ ہوں, بلکہ ہر نبی اور رسول نے کہا کہ عالم الغیب اللہ وحدہ لا شریک ہے اور سارے اختیارات اس کے پاس ہیں. اور ہرندو علیہ السلام کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ تم جنہیں حقیر سمجھتے ہو اور جن کو کوئی حیثیت نہیں دینا چاہتے, تو ان کے نفس کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تم سمجھتے ہو کہ اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی, مگر میں ایسا نہیں کہہ سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی سرداران مکہ یہی کہتے تھے کہ غریب لوگ, یہ تو معاشرے کے اندر یہ خباب اور یہ بلال حبشی اور صہیب رومی, تو یہ لوگ ایمان لائے ہیں تو ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. یہ وہ بڑا نفس کا کبر ہے جو انسانوں کے لیے رکاوٹ بنتا ہے قبول کرنے میں. پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ جنہوں نے حق کو مانا ہے, میں انہیں اپنے سے دور کیسے کر سکتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ سب سے بڑھ کے عزت و شرف والے لوگ تھے جو ہر زمانے میں نبیوں پر ایمان لاتے تھے. قال یا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. آخر کار ان لوگوں نے کہا, نو تم نے ہم سے بہت جھگڑا کیا اور بہت کر لیا, اب تو بس وہ عذاب لیا جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے ہو. نوح علیہ السلام نے فرمایا, وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا, اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو. اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی, جب کہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو, وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ پیغمبر کو قوم کہہ رہی ہے کہ بہت تم نے ہم سے جھگڑا کیا, یعنی حق بات کا پیغام, حق بات کا کہنا پہنچانا انہیں جھگڑا نظر آتا تھا, اور کہتے تھے کہ پھر وہ عذاب کب آئے گا, دنیا میں کب آ سکتا ہے, آخرت میں کب آئے گا, جس کی دھمکی دیتے ہو لا کے دکھاؤ. تو پیغمبر کہتے ہیں کہ تو اللہ کے اختیار میں ہے, اور جب وہ آئے گا تو اسے پھر کوئی روک نہیں سکتا, اور میں تمہاری خیرخواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیرخواہی کیسے فائدہ دے سکتی ہے جب کہ اللہ نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کیا ہو. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہٹ دھرمی, شرپسندی اور بے رغبتی دیکھ کر یہ فیصلہ, حق سے بے رغبتی دیکھ کر, حق سے دوری دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ تمہیں سیدھے راستے کی توفیق نہ دے, تو پھر جن راہوں میں تم خود بھٹکنا چاہتے ہو انہی میں تم کو بھٹکا دے, تو اب تمہاری بھلائی کے لیے میری کوئی کوشش کارگر نہیں ہو سکتی. یعنی اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہتے, تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ایسے لوگوں کو ہدایت دے نہیں سکتی. ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو, اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے, اور جو تم جرم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں. چونکہ نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ کے پیغمبر سنا رہے تھے, تو مخالفین یہ کہنے لگے کہ یہ تو خود ہی تم نے گھڑ لیا ہوگا, نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے سلسلہ کلام کے اندر یہ بات ان کو بتائی جا رہی ہے کہ اگر, یعنی ان کو کہیے کہ اگر میں نے یہ گھڑا ہے تو اس جرم کی ذمہ داری مجھ پر ہے, اور جو تم کر رہے ہو جرم اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں. یعنی اللہ کے پیغمبر نے تو اللہ کا کلام سنا دیا, پہنچا دیا, وہی حق تھا, لیکن یہ ظالم جرم کر رہے تھے جب اللہ کے پیغمبر کی بات کو نہیں سن رہے تھے, نہیں مان رہے تھے. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ.
نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں بس وہ جو لوگ ایمان لا چکے بس لا چکے اب کوئی ماننے والا نہیں ہے، ان کے کرتوتوں پر غم کرنا چھوڑ دو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ کشتی بنانے کا حکم دیا. وقفے کے بعد انشاءاللہ اگلا حصہ آپ کے سامنے آئے گا. تو جنہوں نے ماننا تھا وہ مانا، اور جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ بالآخر برباد ہو کر رہے اور نمونہ عبرت بن کر رہے. تو یہ واقعہ انشاءاللہ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتعس بما كانوا يفعلون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تحاسبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے، بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے، ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانا شروع کر دو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں. تو نوح علیہ السلام

0: 950 سال اپنے قوم کے لوگوں کو دعوت حق پہنچاتے ہیں. اس زمانے میں لوگوں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھیں. اللہ کے پیغمبر بار بار سمجھاتے ہیں, اور سورہ نوح میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور رپورٹ بھی پیش انہوں نے کی جب, تو انہوں نے کہا کہ میں صبح و شام میں نے ان کو سمجھایا, الگ الگ بھی سمجھایا, جب یہ اکٹھے ہوتے تھے اس وقت بھی بتایا سمجھایا, لیکن میرے سمجھانے نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا. اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 70-80 آدمی کے قریب ایمان لوگ لاتے ہیں, اور باقی لوگ جو زمانے کے بڑے بڑے نو سردار تھے ان کی بات مانتے ہیں, اللہ کے پیغمبر کی بات کو نہیں مانتے, حق کو قبول نہیں کرتے, کفر و شرک کرتے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں, بلکہ وہ پانچ بڑے بت جو بزرگوں کے نام کے گھر رکھے تھے ان کی وہ انہیں کو پکارا کرتے تھے, انہیں سے مدد چاہا کرتے تھے, اور سرداران کی سیادت جو ہے انہیں قبول تھی, لیکن اللہ کے پیغمبر کی حق کی دعوت کا انکار, مسلسل انکار کر رہے تھے. پھر بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی نوح علیہ السلام کو بتا دیا, اور نوح علیہ السلام نے بھی پھر یہی دعا کی, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بتایا کہ اب جب یہ ماننے والے نہیں ہیں تو ان پر غم کھانا چھوڑو, ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بناؤ. اور پھر آپ نے جب کشتی بنائی تو اس کا کیا ہوا, وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. نوح کشتی بنا رہا تھا اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا. اس نے کہا, یعنی پیغمبر نے کہا, اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں, ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا, اور کس پر وہ بلا ٹوٹتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی. آپ اندازہ کیجئے کہ جب نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے کشتی بنا رہے ہوں گے تو یہ جس طرح قرآن نے کہا ہے کہ ان سرداروں میں سے جو بھی سردار گزرتا تو پیغمبر کا مذاق اڑاتا کہ آہا ہا ہا خشکی میں گویا جہاز چلیں گے, خشکی کے اندر کشتی بنائی جا رہی ہے, آخر اس کا کیا مقصد ہے بنانے کا. تو وہ بتاتے ہیں کہ تم مذاق اڑا رہے ہو اور ہمیں تم پر ہنسی آ رہی ہے کہ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پہ عذاب آتا ہے. حتی اذا جاء امرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه الا قليل. یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو, اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے اس میں سوار کرا دو, اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں, اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے. تو گویا ایک تنور نامزد کیا گیا تھا کہ جب یہاں سے پانی ابلنا, ایک خاص تنور سے پانی ابلنا شروع کرے تو اس وقت جو ہے نوح علیہ السلام ایمان لانے والوں کو بٹھا دیں, اور دوسرے جانوروں کا بھی جو ہے وہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لیں, اور ایمان لانے والوں کو بٹھانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی, لیکن جن کے بارے میں بتایا جا چکا ہے ان کو نہیں جو ہے بٹھانا. تو ایک تو قرآن کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا نافرمان بیٹا حق کا انکار کرنے والا, اور دوسری نوح علیہ السلام کی بیوی جس نے حق کا انکار کیا تھا, ان کو نہیں بٹھانا تھا اور باقی ایمان لانے والوں کو بٹھانا تھا, اور اللہ نے انہی کو بچانا تھا. اور تھوڑے لوگ ایمان لائے, 70-80 کے قریب تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے, وہی جو ایمان لانے والے بچے پھر اس سے دنیا انسانیت جو ہے وہ پھلی پھیلی اور دنیا میں لوگ پھیلتے چلے گئے. وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجرحا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم. نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں, اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی, میرا رب بڑا معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے, وہ غفور الرحیم ہے، درگزر فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. دیکھیں اللہ کا نام لے کر اس میں سوار ہوا جائے، اور معلوم ہونا چاہیے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی اللہ کے سپرد ہے. یہ اسلام نے تعلیم دی ہے، ہر نبی اور رسول نے یہ بتایا کہ ہر تمام چیزوں کا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے. اور پیغمبر بھی پھر اس طرح اس دعا، یہ دعا جو ہیں وہ کرتے ہیں، اور وہ پڑھتے ہیں بسم اللہ مجریھا و مرساھا ان ربی لغفور الرحیم، کہ اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے. وہی تجری بهم فی موج کالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی، اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی. نوح کا بیٹا دور فاصلے پر تھا. نوح نے پکار کر کہا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہے. اس نے پلٹ کر جواب دیا، میں بھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے. اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی، اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان تھا، اس کو کشتی میں نہیں بٹھایا گیا. پھر بھی شفقت پدری بھی تھی، اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ کافروں کا ساتھ نہ دو، آ جاؤ. لیکن وہ کیا جواب دیتا ہے کہ میں اپنے وسائل و اسباب جو سوچے ہیں، پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، بلندی پہ چلا جاؤں گا، پانی سے بچ جاؤں گا. اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ کوئی چیز آج بچنے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس پہ اللہ رحم کرے. تو اللہ تعالیٰ نے رحم ایمان لانے والوں پر کیا، اور پھر موج آئی، اور وہ جو ہے ڈوب گیا، ان کا بیٹا بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. اگرچہ شفقت پدری کی بنا پہ نوح علیہ السلام اس کے لیے دعا بھی کرنا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ آپ اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے، کیونکہ اگرچہ آپ کی نسل میں سے ہے مگر اس نے اللہ کے دین کو نہیں مانا، تو یہ آپ کا نہیں ہوا. آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کتنے اٹل ہوتے ہیں، کتنے واضح ہوتے ہیں. جب اس کی گرفت آتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت کسی کو پھر بچا نہیں سکتی. آپ ذرا قرآن نے جو اس کا تبصرہ کیا ہے، آپ اندازہ کیجئے کس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ. حکم ہوا، اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا، اور اے آسمان رک جا. چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی، اور کہہ دیا گیا دور ہوئی ظالموں کی قوم. تو جب اللہ کا عذاب آ چکا، تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ زمین پانی میں سمٹ جائے، بارش رک جائے. تو پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ ہو گیا، کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی، ایمان لانے والے بچا لیے گئے، اور ظالم قوم برباد کر کے رکھ دی گئی. چونکہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان لانے والے بچے تھے، انہی سے نسل انسانی بڑی ہے، تو جہاں جہاں بھی نسل انسانی پہنچتی چلی گئی، آج دنیا کی تمام قوموں میں یہ واقعہ اچھی طرح جو ہے وہ لوگوں کو یاد ہے. اگرچہ مفسرین کے نزدیک یہ سیلاب اسی علاقے میں آیا تھا، مگر چونکہ ایمان لانے والوں جو بچے تھے وہی دنیا میں پھر پھیلتے چلے گئے اور تمام قوموں میں جو ہے وہ یہ واقعہ پھیل گیا اور قرآن نے اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا. پچھلی کتابوں میں تو بہت ساری تبدیلیاں ہو چکی ہیں, لوگ پوری طرح حقائق سے واقف نہیں ہیں, لیکن قرآن مجید نے اس کو ہمیشہ کے لیے ریکارڈ کر دیا کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں. اب نوح علیہ السلام کا بیٹا جب ڈوب رہا تھا تو انہوں نے کیا کہا, ونادى نوح ربه ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسأل لما ليس لك به علم اني اعزك ان تكون من الجاهلين. نوح علیہ السلام نے رب کو پکارا, کہا اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے. جواب میں ارشاد ہوا, اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں, وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے, لہذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جہلوں کی طرح نہ بنا لے. قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کیا, اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں, اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا. آپ اندازہ کیجئے, پیغمبر شفقت پدری سے ایک بار پھر کہنا چاہتے ہیں کہ اے مالک تو نے کہا تھا کہ تیرے گھر والے بچا لیے جائیں گے, میرا بیٹا تو اے اللہ تو احکم الحاکمین ہے, تیرا فیصلہ آخری ہے جس کے سامنے کسی کی اپیل نہیں ہو سکتی, جب فیصلہ تو سنا دے اسے کوئی بدلنے والا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں, وہ ایک بگڑا ہوا کام ہے, اگرچہ نسبی لحاظ سے تیرا بیٹا ہے لیکن دینی لحاظ سے اس نے حق کو نہیں مانا, تو تم مجھ سے اس کی درخواست نہ کر, اپنے آپ کو جہلوں میں شامل نہ کر, اپنے آپ کو جہلوں کی طرح نہ بنا. نوح علیہ السلام فوراً چونک اٹھتے ہیں, معافی مانگتے ہیں کہ اے اللہ میں وہ بات میں اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں, اگر تجھ نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا. آپ دیکھیں کس طرح کی دعا کرتے ہیں, جس طرح آدم علیہ السلام حضرت حوا نے کی تھی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر زیادتی کر ڈالی اور اگر تم نے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا. یہاں بھی نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تو نے معاف نہ کیا, تو نے رحم نہ کیا تو میں خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے دعا سے کھوائی, وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اے اللہ تو معاف فرما رحم فرما اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرما اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے, سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. تو یہ معافی کی درخواست اور رحمت کی درخواست, اللہ معافی کرے اور رحم بھی فرمائے, اگر وہ معاف نہ کرے اور رحم نہ فرمائے تو آدمی خسارے میں چلا جائے گا. قیل یا نوح بت قال یا نوح قال یا نوح قال یا نوح قال یا نوح احبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك وأمم سنمطعهم ثم يمصهم منا عذاب أليم عذاب أليم. حکم ہوا اے نوح اتر جا, ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں, اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے, پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی. نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں. اور پھر دوسرے گروہوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سمان زندگی بخشیں گے, پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. یعنی ان میں سے وہ لوگ جو پھر ان کی ان میں سے کچھ لوگ یا ان کی نسلیں اگر ایسی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں بخشی ہیں حق ادا نہیں کیا تو پھر انہیں دردناک عذاب پہنچے گا. تل کمینم تل, پہلے سے قرآن چونکہ بتا رہا ہے کہ لوگ کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا, یہ جو بچے ہوئی ہیں ان کی نسلوں میں سے اگر جن لوگوں نے بگاڑ پیدا کی اپنے اندر بگاڑ پیدا کیا تو وہ اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے. یہاں سمجھایا جا رہا خود ایمان لانے والوں کو بھی کہ ایمان کی وجہ سے تم بچے ہو, اپنی نسلوں کی بھی فکر کرنی ہے. اور اگر تمہاری نسلوں میں سے بھی پھر بگاڑ پیدا ہوا, اور اللہ تعالیٰ پہلے سے آگاہ کر رہا ہے اور بتا رہا ہے سمجھا رہا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو پھر انہیں دردناک عذاب پہنچے گا. تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبة للمتقین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ غیب کی خبریں ہیں, یہ پوشیدہ باتیں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں. ان سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم, بس صبر کرو, انجام کار متقین ہی کے حق میں ہے. یعنی جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا آخر کار بول بالا ہوا, اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا بول بالا ہوگا. خدا کا قانون یہی ہے کہ شروع میں دشمنان حق چاہے اپنے آپ کو کتنا ہی کامیاب سمجھتے ہوں, مگر آخری کامیابی اللہ کے ان بندوں کی ہوتی ہے جو حق کی خاطر صبر کرتے ہیں. اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے, ان کی مدد کرتا ہے. اور جو لوگ دنیا میں دندناتے پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ ڈھیل ضرور دیتا ہے, مگر جب گرفت آتی ہے تو نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیے جاتے ہیں. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا ہے کہ آپ صبر کیجئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا, اللہ نے آپ پر وحی کی ہے, آپ کو علم ہوا ہے. عرب کے لوگ اس سے واقف نہیں تھے, ان تمام واقعات سے جو قرآن نے بتائے ہیں اللہ نے بتائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتائے دنیا کے انسانوں کو, اس وقت جو براہ راست مخاطب تھے ان کو بھی, اور قیامت تک جو لوگ آئیں گے ان کو بھی قرآن کے ذریعے مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے, سمجھایا جا رہا ہے, حقائق بتائے جا رہے ہیں. کیونکہ لوگ پچھلے واقعات میں بھول بھریوں میں پڑ جاتے ہیں, اس میں کچھ چیزیں یاد رکھتے ہیں, کچھ بھولتے ہیں, کچھ چیزیں ملا دیتے ہیں, لیکن قرآن نے ان حقائق کو پیش کر کے تاریخ کا ریکارڈ محفوظ کر دیا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں, تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں, اور یہ جان رکھیں کہ جو ہے انجام کار جو ہے وہ متقین ہی کے لیے ہے, کامیابی حقیقی کامیابی متقین ہی کے لیے ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ. اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا, اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو, تمہارا کوئی الہ اس کے سوا نہیں ہے, تم نے محض جھوٹ کر رکھے ہیں. تو حضرت ہود علیہ السلام جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے, قرآن نے کہا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی بندگی کی تعلیم دی کہ خالص اللہ کی بندگی کرو اور اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے. تم نے جو کچھ دوسرے اللہ کی ذات کے ساتھ صفات اور حقوق کے حقوق اختیارات میں جو دوسروں کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں, اللہ کے ساتھ جو دوسرے تم نے شریک ٹھہرا رکھے ہیں, اللہ کی ذات میں صفات میں حقوق و اختیارات میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو, وہ تمہارے کوئی داتا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں, کوئی تمہارے مشکل کشا نہیں, تم نے محض جھوٹ کر رکھے ہیں, اللہ کی توحید میں شرک کی کیوں ملاوٹ کر بیٹھے ہو, اس شرک کی کوئی حیثیت نہیں, کوئی حقیقت نہیں, اس لیے تمہیں میں خالص توحید کی تعلیم دے رہا ہوں, اللہ کی بندگی کی طرف بلا رہا ہوں. یا قوم لا اسألکم علیہ اجر ان اجری الا علی فطرنی افلا تعقلون. اے برادران قوم, اے میری قوم, اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا, میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو چونکہ ہر پیغمبر نے یہی کہا کہ میں تم سے اجر نہیں چاہتا, اللہ سے اجر چاہتا ہوں, بے غرض ہو کر تم تک حق کا وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جو اللہ نے میرے سپرد کیا ہے. تم اتنی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ دنیا کے دوسرے لوگ جو دوسرے نظریات کی طرف بلاتے ہیں وہ مفاد پرست ہوتے ہیں, ان کا اپنا اور دوسرے ان لوگوں کا جن کو وہ بلانا چاہتے ہیں ان کو دنیاوی مفاد کی طرف بلانا چاہتے ہیں. تو ہر ایک کی کوئی نہ کوئی غرض اور کوئی نہ کوئی ان کی اغراض ہوتی ہیں, لیکن اللہ کے پیغمبر ہمیشہ یہی کہتے رہے ہیں کہ میری کوئی غرض تم سے وابستہ نہیں, میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے, میں تم تک حق کا پیغام پہنچا رہا ہوں. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اور میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے معافی چاہو, پھر اس کی طرف پلٹو, وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ فرمائے گا, مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو. یہ پیغمبر جو ہیں اہم ترین بات بتا رہے ہیں کہ اسلام پر عمل کرو گے, اللہ کے دین کو مانو گے, اپنے رب سے معافی چاہو گے, اس کی طرف پلٹ آؤ گے تو تم پر برکتوں کی بارشیں برسیں گی, اللہ تعالیٰ تمہیں قوت پہ قوت دے گا. تو اسلام قوت کا شوکت کا ذریعہ ہے. دنیا پرست لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیڈران ان کو بہت کچھ دے رہے ہیں, دنیا کے جو ہے وہ دھوکے دے کے ان کو ان کی دنیا بنتی نظر آ رہی ہے, حالانکہ وہ مفاد پرست ہوتے ہیں. اسلام پر عمل کرنے سے دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت کی بھی بنتی ہے. رزق حلال ملتا ہے, نعمتیں ملتی ہیں, برکتیں ملتی ہیں, روب ملتا ہے, وقار ملتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اور نصرت عطا ہوتی ہے. تو پیغمبر یہی کہتے ہیں کہ حق کو مانو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. کفر و شرک سے پلٹ آؤ, اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو, حق کو قبول کر لو, اللہ کے دین پر عمل کرنے سے تمہیں جو ہے دنیا میں بھی قوت و شوکت اور جو ہے وقار ملے گا, اور اصل انعام تو ظاہر ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی صورت میں دے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ مجرمانہ حرکتیں نہ کرو. قالوا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون. انہوں نے جواب دیا, اے ہود, تو ہمارے پاس کوئی سری شہادت لے کر نہیں آیا ہے اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ نہیں سکتے, اور ہم تو پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے. ہود علیہ السلام نے فرمایا, میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے, میں ان سے قطعی بیزار ہوں. تم سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو. ایک بار پھر سن لیجئے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے جو کہا کہ میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کوئی شہادت نہیں لے کر آئے, وہ کہتے ہیں میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے ان معبودان باطلا سے بیزار ہوں, تم ان سب کو لے آؤ, میرے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو, کیونکہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں, اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں, اور تمہارے معبودان باطلا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. چونکہ وقت پورا ہونے کو ہے, اگلے حصے میں انشاءاللہ آپ تفصیل کے ساتھ ان واقعات کو قرآن کی زبان میں سماعت فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین حق پر استقامت عطا فرمائے, دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ رکھے, دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: My name's Rihanna Faisal. I'm from Luton.
2: I'm the Reverend Bonnie Evans Hills. I live in Kimpton.
3: I'm Peter Adams. I'm from Luton.
4: My name's Hayley and I'm from Bedford.
5: I'm Thakur Muraji. I'm a part of Luton community here.
6: I'm Maureen Borbone from Sunder Park.
7: My name is Farzad. I am from Luton.
8: My name is Kathy and I am originally from Texas and I enjoy listening to Inspire FM 105.1.
9: Did you see that guy on TV?
10: What, that No Comment guy?
9: Yeah, he was sick. What was his name?
10: I think it was Atiq Malik.
9: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
11: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
9: Liberty Law, there when you need us most.
12: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
13: After we finish eating and drinking, we say,

0: المسلمين.
1: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين.
2: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
3: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
4: اسلامی نقطہ نگاہ سے علمی و فکری موضوعات کا جائزہ، اسلام کی انسانیت ساز تعلیمات کا خیال افروز تذکرہ، رواداری اور بقائے باہمی قضاء میں فکر و نظر کی تطہیر اور اخلاقی بالیدگی پر مبنی موضوعات پر تحقیقی گفتگو، وقت حالات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق سماجی اصلاح کا ضامن۔ سنتے رہیے اور سوالات پوچھئے انسپائر ایف ایم پر۔ پروگرام صدائے تقدیر ہر بدھ دن 11 بجے پروفیسر مسعود اختر ہزاروی کے ساتھ۔
5: From the studios of Inspire FM, the time is now 1 o'clock.
6: Assalamu alaikum. We are now going to play the elegant recitation of the glorious Quran by Imam Abdullah Basfar, Imam, Khatib, and Quranic reciter from Saudi Arabia, with English translation.

0: Please do not message or call, as the following program is a rerun of a previous live show. Any announcements made during the repeat may now not be applicable.
1: نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انتہائی محترم سامعین و ناظرین، پروگرام صدائے تکبیر کے ساتھ مسعود اختر ہزاروی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج چند ایک معروضات جس حوالے سے عرض کرنی ہیں وہ یہ ہے کہ فلاح انسانیت کے لیے نبوی منہج، کہ انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا اور اختیار کیا ہوا رستہ اور منہج کیا ہے. اس حقیقت سے ہم باخبر ہیں کہ حضور شفیع محشر سید العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عالم رنگ و بو میں قدم رنجا فرمایا تو زندگی کا ہر شعبہ نور سے بھر گیا. جہاں پر دلالت تھی، گمراہی تھی، اس کی جگہ ہدایت نے لے لی. جہاں پر جہالت کی ظلمت تھی، وہاں علم کے نور نے اپنی کرنیں بکھیریں. اور حیران کن بات یہ ہے کہ زمانے کی جو جاہل ترین قوم تھی وہ مہذب قوم بن گئی اور عالم انسانیت کے لیے امامت کا شرف اس قوم کو مل گیا. بلکہ انسانی زندگی کے ہر شعبے میں امامت کے منصب کے وہ اہل ہو گئی اور انسانی زندگی کے وہ پہلو جو بالکل آخری دم لے رہے تھے انہیں بھی حیات جاودہ مل گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی تعلیمات کا اصل مدعا فلاح انسانیت ہے اور اسی لیے زندگی کے ہر شعبے میں انسانوں کی بھلائی، خواہ وہ دنیا کے حوالے سے ہو یا آخرت کے حوالے سے، یہ آپ کی تعلیمات کا ایک بنیادی حصہ ہی نہیں بلکہ مقصد اولی تھا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہ وہ وقت تھا کہ جب اسلامی معاشرہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکا اور قرآن پاک میں جب احکامات نازل ہوئے تو ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل سے لے کر وضو، استنجا، صفائی، پاکیزگی، عبادات کے طریقے اور بنیادی عقائد سے لے کر نظام مملکت چلانے تک یہ سارے اصول و ضوابط وہاں پر امپلیمنٹ ہوئے اور صدیوں تک دنیا نے اس کے اس فیض سے اپنے آپ کو منور کیا. جب ہم بات کرتے ہیں فلاح انسانیت کی تو فلاح انسانیت حقیقت میں ہر اس انسانی رویے کا نام ہے جس کا تعلق ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ معاشرے کے دیگر افراد کی بہتری کا اہتمام کرنے کے لیے کیا جائے۔ یہ رویے کبھی انفرادی طور پر اختیار کیے جاتے ہیں، کبھی اجتماعی، سماجی اور معاشرتی ہوتے ہیں، یا معاشی اور سیاسی ہوتے ہیں، اور ان کا جو اصل مقصود ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر بہتری آئے۔ معاشرہ جب افراتفری اور بدامنی کا شکار ہو تو فلاح انسان نیت کے ان رویوں کا مقصد معاشرے کے اندر امن و امان اور استحکام پیدا کرنا ہوتا ہے، اور حقیقت میں یہی اسلام کی وہ بنیادی تعلیمات ہیں جن کو ہم ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف، ایک مکمل ضابطہ حیات کہتے ہیں، جو آقا انعامدار مرشد قلب و نظر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم و بیش اعلان نبوت کے بعد 23 سالوں میں تکمیل دین تک کر کے ہم تک پہنچائے۔ آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ چند ایک حقائق ان کا احاطہ کیا جائے کہ جہاں حضور علیہ السلام کی تعلیمات انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے نمایاں اور بے مثل کردار ادا کرتی ہوئے ہمیں نظر آتی ہیں، اور اگر ہم حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے اپنے آج کے موضوع کہ فلاح انسانیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہج کے مطابق اس کا احاطہ کرے تو دو پہلوؤں سے اس کو سمجھا اور جانا جا سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر انفرادی رویوں کی اصلاح، اور دوسرے نمبر پر اجتماعی رویوں کی اصلاح۔ اگر ہم دیکھیں کہ جو انڈیویجولز ہیں، افراد ہیں، حقیقت میں ان کے جو رویے ہوتے ہیں، ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، بیہیویئر ہوتا ہے، وہ اس معاشرے کی، اس سماج کی ایک پہچان بن جاتا ہے کہ کیسا معاشرہ ہے۔ اگر یہ اعلیٰ اقدار ہوں گی، یہ رویے عدل و انصاف کے حامل ہوں گے، تو معاشرے کا حسن دوبالا ہوگا، بلکہ وہ معاشرہ مستحکم ہوتا چلا جائے گا، اور پھر جو فلاح انسانیت کی بنیادیں ہیں اور فاؤنڈیشنز ہیں وہ ہی مضبوط ہوں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے معاشرے کے اندر جو ہمارے انفرادی رویے ہیں انہیں حسین تر بنانے کے لیے ترغیبات دیں۔ مثلاً ظلم کسی بھی قسم کا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حوصلہ شکنی فرما کر انسانیت کو فلاح کا رستہ عطا فرمایا۔ بطور دلیل اگر ہم حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے یہ ایک روایت جس میں حضور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اذا خلص المؤمنون من النار خبسوا بقنطرة بین الجنة والنار فیتقاسون مظالم کانت بینہم فی الدنیا حتى اذا نقوا وحزبوا اذن لهم بدخول الجنة فوالذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدہ لأحدہم بمسکنہ فی الجنۃ ادل بمنزلہ کان فی الدنیا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب مومن جہنم سے خلاصی پا لیں گے تو انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا اور ان سے ان مظالم کا قصاص لیا جائے گا جو ان کے درمیان دنیا میں تھے، یہاں تک کہ جب انہیں پاک اور صاف کر دیا جائے گا تو انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، وہ اپنے درجے میں جنت کے کم ترین درجے میں ہوگا، یعنی ظلم جس نے کیا اس کو اگر جنت ملے گی بھی تو کم تر درجہ اس کو ملے گا اس ظلم کی وجہ سے جو دنیا میں اس نے کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے اس میں حدیث مبارکہ میں اس طرح ارشاد فرمایا گیا کہ حضرت عباس رضی اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذاً الی الیمن فقال اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے جب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں انہیں یمن کی طرف اپنا سفیر بنا کر بھیجا تو انہیں آپ نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اور پھر ایک اور موقع پر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت یہ حدیث مبارکہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من کانت له مظلمۃ لأحد من عرضه او شيء فليتخلل منه اليوم قبل ان لا يكون دینار ولا درہم ان کان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته وان لم تكن له حسنات اخذ من السيئات صاحبه فحمل عليه۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کسی نے کسی دوسرے بھائی کے ساتھ اس کی عزت یا کسی اور معاملے میں ظلم کا ارتکاب کیا ہو اسے چاہیے کہ وہ آج ہی اس سے بری و ذمہ ہو جائے قبل اس دن کے کہ جس میں کوئی دینار ہوگا اور نہ درہم ہوگا۔ اس دن ایسی صورتحال میں اگر اس ظالم کے اعمال صالحہ ہوں گے تو ان میں سے اس کے ظلم کی مقدار کو لیا جائے گا اور اتنے اعمال صالحہ اس مظلوم کو دے دیے جائیں گے۔ اگر اس ظالم کے پلڑے میں نیکیاں نہیں تھیں تو مظلوم کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا وہ سخت مقام ہوگا۔ دنیا کے اندر وقت ہے کہ اگر کسی کو زیادتی ہوئی، ظلم ہوا، اس کا کوئی نہ کوئی ازالہ کر لیا جائے، اس سے ظلم کسی بھی حیثیت کا ہو۔ ہمارے یہاں عموماً یہ سوچا جاتا ہے کہ شاید کوئی بندہ کسی کو پتھر مارتا ہے، اس کی بلیڈنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے، بہت بڑا ظلم ہے، جبکہ ہم بہت سارے ظلم کرتے ہیں لیکن اس کو ظلم کہتے نہیں۔ کسی کا استحصال کرنا، ڈومسٹک وائلنس کرنا، بیویوں کو تنگ کرنا، ذہنی ٹارچر دینا، یا بیوی ہے وہ خامن کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھتی ہے، پڑوسیوں کو تنگ کرنا، کسی کے مال پر قبضہ کر لینا ناجائز طور پر، اس کو پریشان کرنا، کسی کی زمین ہتھیا لینا، یہ سارے ظلم ہیں۔ اور وہاں پر اس کا بدلہ دیتے ہوئے بہت کچھ چکانا پڑے گا، لیکن دنیا میں معاملہ قدرے آسان ہے۔ اللہ سے معافی مانگے، جس پر ظلم ہوا اسے بھی معافی مانگے، وہ معاف کر دے گا، اللہ و تبارک و تعالی بھی معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح جو ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن ہوتا ہے، باہمی تعاون ہوتا ہے، یہ بھی کسی معاشرے کے اندر اتحاد، یگانگت اس کی علامت ہوتی ہے۔ اور یہ وہ وصف ہے جو قوموں کے اندرونی استحکام میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے، جہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کے اندر باہمی تعاون کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اہمیت کو بیان کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے یہ روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام نے خبر دی, المسلم اخو المسلم, کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, لا یظلمہ ولا یسلمہ, فرمایا وہ کسی اس پر کسی طرح کا ظلم نہیں کرتا, ولا یسلمہ, اور نہ ہی اس کو تنہا چھوڑتا ہے, ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ, اور جو اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کرتا ہے اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا کرتے ہیں, ومن فرج عن مسلم قربتا فرج اللہ عنہ قربتا من قربات یوم القیامہ, اور جو کوئی ایک مشکل ایک تکلیف دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی دور کرتا ہے اللہ قیامت کی مشکلات کو اس سے دور کریں گے, ومن سطر مسلم سطرہ اللہ یوم القیامہ, اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی پردہ پوشی کرے گی, یعنی باہمی تعاون ایک دوسرے کے ساتھ غمی کے اندر خوشی کے اندر شریک ہونا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما, آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. کچھ صحابہ اکرام نے بعد میں اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد کی تو بات سمجھ آتی ہے لیکن ظالم کی مدد اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی. آپ نے فرمایا تاخذ فوق یدیہ, یعنی اپنے بھائی کی مدد کرو مظلوم ہو, اور ظالم کی مدد یہ ہے اس کا ہاتھ پکڑ لو, اس کو ظلم سے روک لو, اور اس کو ظلم سے روکنا ہی اس کی مدد ہے کہ وہ گناہ سے بھی بچ جائے گا اور پھر جو دنیا کے اندر ایک جرم کے ارتکاب کے بعد کچھ سزا ہوتی ہے جزا ہوتی ہے اس سے بھی بچ جائے گا, لیکن اگر وہ یہ ارتکاب کر بیٹھے گا تو ظاہر ہے پھر اس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا. گویا ظالم کا ہاتھ پکڑ کے اس کو روک لینا یہ بھی ظالم کی مدد ہے. اور پھر انسانیت کی فلاح کے لیے اسلام میں جو اجتماعی زندگی کے رویے ہیں ان کے ساتھ ساتھ انفرادی رویوں کے اندر بھی عمدگی لانے کی تلقین کی گئی ہے. مثلاً کئی ایک اچھی چیزیں ہیں جن کو اپنا لیا جائے تو معاشرہ جنت نظیر بن جاتا ہے. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ روایت ہے, قال امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سات کام کرنے کا حکم دیا ہے, ونہانا عن سبع, اور سات کاموں سے ہمیں روکا ہے, فذکر عیادت المریض و اتباع الجنائز و تشمیت العاطس ورد السلام و نصر المظلوم و اجابت الداعی و ابرار المقسم. یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سات چیزوں سے منع کیا اور سات کام کرنے کا حکم دیا. فرمایا مریض کی عیادت کرو, جنازے کے پیچھے چلو یعنی جنازہ پڑھو اگر کوئی مسلمان بھائی فوت ہو جاتا ہے, اگر کوئی چیخ مارتا ہے تو اس کا جواب دو, وہ کہے الحمدللہ, اس کے جواب میں کہو یارحمک اللہ. اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے اس کا جواب دو وعلیکم السلام. مظلوم کی مدد کرو, اور پھر فرمایا کہ دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرو, اور لوگ اگر کوئی قسمیں اٹھائیں تو مدد کرو کہ وہ ان کی قسم پوری ہو. یعنی اگر کوئی آدمی ایسی قسم اٹھا لیتا ہے, آپ اگر اس میں ہیلپ کر کے اس کی قسم کو پورا کر سکتے ہو تو ان کی ہیلپ کر دو, تاکہ اگر وہ جو کچھ کر بیٹھے ہیں اس سے ان کا کوئی ہیلپ ہو جائے, ازالہ ہو جائے. تو اس کے بعد یہ تو انفرادی زندگی کے اندر چند خوبیاں ہیں جنہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کے اندر بطریقی احسن بیان فرمایا گیا. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے کہ جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہے, کہ اگر ہم دیکھیں کہ انفرادی طور پر جو ہمارے رویے ہوتے ہیں انہی سے مل کے معاشرے بنتے ہیں. اگر افراد تربیت یافتہ نہیں ہوں گے, ان کے رویے آپس میں اچھے نہیں ہوں گے, وہ آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں, ایک دوسرے کو پریشان کریں, ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کریں, تو یقینی طور پر جو معاشرہ مرض وجود میں آئے گا دنیا کے اندر کہیں بھی اس کو تحسین کی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا. اس کی آپ چھوٹی سی مثال دیں, بالکل فرسودہ گندے لوہے کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے اٹھا لیں, ان سے آپ ایک سوٹ بنا لیں, تلوار بنا دیں, اور آپ یہ کہیں کہ یہ بہت اچھی بنے گی, ناٹ پاسبل. اگر اچھی چیز بنانی ہے تو اس کے لیے آپ کو اچھے مٹیریل کا بھی انتخاب کرنا پڑے گا. کہیں سے گلی سڑی لکڑ لے لے اور آپ کہیں میں خوبصورت دروازہ بناؤں گا, یہ ناٹ پاسبل ہے. اگر آپ نے گھر کا خوبصورت دروازہ بنانا ہے, اس کے لیے جو را مٹیریل چاہیے, جو کسی چیز کے انگریڈینٹس چاہیے, وہ بھی اگر اچھے ہوں گے تو پھر ہی جا کے وہ چیز بھی اچھی بنے گی. اور اگر را مٹیریل جو ہوتا ہے وہ اگر بالکل گیا گزرا اور ریجیکٹڈ ہوگا, فرسودہ ہوگا, تو آپ کہیں کہ اس سے میں کوئی بہت اچھی چیز بناؤں گا, یہ خام خیالی ہے. اسی طرح جب معاشرہ مرض وجود میں آتا ہے, تشکیل پاتا ہے, تو اس معاشرے کے مرض وجود میں آنے کے لیے بنیادی طور پر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. افراد ہی کے ہاتھوں میں قوم کی تقدیریں ہوا کرتی ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اصل میں یہ سننا سنانا اپنی جگہ ہے, اصل بات ہے غور کرنے کی, توجہ کرنے کی, اپنے دل پر جھانکنے کی. ہم دوسروں کے اوپر تو انگشت نمائی کرتے ہیں, ہمیں دوسروں کے سارے عیب نظر آتے ہیں اور ان کے معاملے میں ہم بہترین جج ہوتے ہیں, لیکن جب بات اپنی آ جائے تو پھر بہترین وکیل بن جاتے ہیں. آپ نے نہیں, میں تو ایسا نہیں, یعنی وہ وکالت کرنی شروع کر دیتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں شک و شبہ کی بنیاد پر بھی فتوے لگا دیتے ہیں, اور بعض اوقات ان کو اس قسم کی باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں ان کی عدم موجودگی میں, جو غیبت کے زمرے میں بھی آتا ہے. تو ہمیں ایک ایک کر کے اپنے گریبان میں جھانک کے اصلاح کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ اصلاح اس لیے بھی نہیں کہ اس میں کوئی میرا یا کسی دوسرے یا تیسرے فرد کا فائدہ ہوگا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسانی نیچر یہ ہے کہ جب اس کو یہ سمجھ آ جائے نا کہ اس میں فائدہ میرا اپنا ہی ہے, تو پھر وہ کام بڑا اچھے طریقے سے کرتا ہے. اگر پتہ ہو نا کہ صبح اٹھ کے میں نے جانا ہے جاب پہ, مجھے اتنے پیسے ملیں گے, اس کو صرف ایک ذہن میں بات ہوتی ہے کہ یہ کچھ مجھے اس کا معاوضہ ملے گا, تو بندہ آدھی رات کو اٹھ کے چلا جاتا ہے. اور جب پتہ ہو کہ ملنا مجھے کچھ نہیں, ملنا کسی اور کو ہے, تو اس کے سارے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے. یعنی انسانی نیچر ہے کہ جب اپنا آدمی کا کسی چیز میں مفاد ہو تو پھر وہ زیادہ خوشی کے ساتھ کام کرتا ہے. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں فائدہ ہمارا اپنا ہے. دنیا کے اندر کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے, کسی کی حق تلفی کریں گے, اس کی بھی جیسی ہوگی گزر ہی جائے گی. دنیا کی زندگی سب کی گزر جاتی ہے, کسی نے زمین پہ لیٹ کے گزار لی, کسی نے بڑے لگژری بیڈ میں گزار لی, کسی نے سائیکل پہ گزار لی, کسی کے پاس بڑی عمدہ کار تھی اس میں گزار لی, کسی نے بڑا بنگلو تھا, کسی کا ایک معمولی سا گھر تھا, یہ گزر جاتی ہے. اربوں آئے اربوں آئیں گے, پتہ نہیں کتنے اس وقت زمین کے اوپر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, اصل تو مسلمان کی حیثیت سے بات ہے آخرت کی جواب دہی کی. یہ تو ایک مختصر سا وقت ہے, آنکھ بکنے میں گزر جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے جب پوچھا گیا, جو انہوں نے خاصی عمر پائی, 950 سال قرآن فرماتا ہے تبلیغ کی, کہ اس دنیا کو کیسے پایا، انہوں نے فرمایا کہ وجدتھا بابین دخلت من الاول وخرجت من الاخر، کہ میں نے دنیا کی زندگی کو اس طرح پایا کہ دو ڈورز تھے، دو دروازے تھے، ایک سے انٹر ہوا اور دوسرے سے باہر نکلا ہوں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں احساس کرنا چاہیے کل اللہ کی بارگاہ میں پیشگی ہوگی. یہ حقوق العباد کی تلفی اور ان کا خیال نہ رکھنا، دوسروں پر ظلم کرنا، دولت کی اندھی محبت میں اس طرح گرفتار ہونا کہ کسی عزیز رشتہ دار غریب کا بھی خیال نہ رکھنا، اور معاشرے کے اندر جو دیگر طبقات ہیں ان کا بھی خیال نہ رکھنا، اور یہی خوش ہونا میں بہت سمجھدار ہوں، کلیور ہوں، میرے پاس اتنا ہے اتنا ہے، دس از نتھنگ. ہمیں آخرت کی فکر کر کے یہاں اصلاح کے لیے اللہ نے وقت دیا ہے، ابھی مہلت ہے، لمحے کا پتہ نہیں. اور انشاءاللہ پروگرام کے اندر ایک وقفے کا وقت ہے، دوبارہ جلد ملاقات ہوتی ہے.
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
3: Hi, Assalamu Alaikum. I'm Mispa. I'm from Luton. Please tune in to Inspire FM 105.1 FM.
4: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
5: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
6: Ibn Umar radiyallahu anhu narrates in a hadith that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam marra ala rajul min al-ansar wa huwa ya'idu akhahu fi al-hayat. The Messenger of Allah passed by a man of the Ansar who was admonishing his brother regarding shyness, blaming him, criticizing him, you are too shy. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. The Prophet صلى الله عليه وسلم said, leave him alone, for modesty or shyness is a part of iman.
7: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
8: In the time it takes to hear this ad, there will be children in Gaza who will lose their parents. But there is hope. You can make the difference. Right now, MATW is providing emergency care for over 15,000 orphans in Gaza. But we need your help to reach more. Just £10 can provide nutritious meals, clean clothes and bedding, and medical care when needed. Don't turn away from Gaza's orphans. Text ORPHANS to 70560. To donate £10 or visit matwproject.org.uk.
9: And now, get ready for your new weekly dose of sports talk.
10: It's Sportscast, the show where we dive into the latest sporting events, the hottest debates, and the legacies that make sports unforgettable.
11: Join us every Monday at 7 p.m. as we break down the action, share our takes, and go head-to-head on the big sporting questions.
9: Sportscast, your new home for sports talk. Don't miss it.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.

0: Please do not message or call, as the following program is a rerun of a previous live show. Any announcements made during the repeat may now not be applicable.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Muazzaz wa Muhtaram, Samin-e-Kiram, ek martaba phir aapko program Sada-e-Takbir mein khushamdeed kehte hain. Aaj hum baat kar rahe hain منہج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فلاح انسانیت کا رستہ. اس سے پہلے ہم نے بات کی کہ چند ایک وہ عوامل جو انسانیت کی فلاح میں انفرادی طور پر بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ابھی ہم ایک دوسرے پہلو پر چند ایک معروضات عرض کریں گے. وہ دوسرا پہلو ہے کہ اجتماعی رویے اور وہ قانون اور انصاف کے تقاضے جو معاشرے کے اندر پورے ہوں تو انسان پرسکون زندگی گزارتے ہیں. اگر ہم اجتماعی رویوں کے حوالے سے حضور علیہ السلام کا منہج, آپ کا طریقہ, آپ کی سیرت, اس کا مطالعہ کریں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ اگر ان کو اپنا لیا جائے تو ہمارا معاشرہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی دنیا کا بہترین معاشرہ بن سکتا ہے. بلکہ انہی تعلیمات کو کسی بھی حوالے سے اگر کئی غیر مسلم معاشروں کے اندر بھی ترویج دی گئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی اس کے نتائج مثبت نکلے اور وہاں پر امن, آشتی, سکون اور بہت ساری ایسی خوبیوں کے عمل و معاشرے بن گئے. اور مسلمان ہونے کے باوجود حضور علیہ السلام کی بہت ساری احادیث مبارکہ میں ان تمام رویوں کے متعلق ارشادات کے باوجود جب ہم نے پہلو تہی کی تو اس کے نتائج ہمارے سامنے کہ ہمارے معاشرے توڑ پھوڑ کا شکار ہیں اور ہم اس بات کو سمجھ بھی نہیں پا رہے کہ یہ بنیادیں کیوں ہلی ہوئی ہیں اور اس کی اصل وجہ کیا ہے. اس حوالے سے چند ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں باتیں عرض کریں گے. اللہ پاک کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں توفیق عمل سے نوازے. آج کل آپ دیکھیں کہ دوسروں کے مال و اسباب اور جائیداد پر ناجائز قابض ہو جانا, یہ ایک ہماری اجتماعی زندگی میں ناسور

جائیدادوں پر، پلاٹوں پر۔ یہ ایک آج کے دور کا ایک بڑا عجیب قسم کا مسلمان معاشروں کے اندر ناسور ہے کہ جب کہ ہمارے یہاں حلال حرام کی تمیز کے بارے میں قرآن کی آیات احادیث ہر بندہ جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود ذرا پرواہ نہیں کرتے، ذرا کوئی ڈر نہیں لگتا نہ دنیا کے کسی قانون سے اور نہ آخرت کے کسی قانون سے۔ یہ ایک بہت ہی ظالمانہ رویہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا، حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ظلم من الارض شیئا طوقہ من سبع ارضین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے زمین کے متعلق کسی قسم کا ظلم کیا، یعنی کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا، اس کے بدلے میں 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، یعنی ایک چھوٹی سی زمین کا ایک ٹکڑا کسی کا ہتھیار لیا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی حدیث مبارکہ کہ 7 زمینوں کا توق اس زمین ہتھیانے والے، جابرانہ قبضہ کرنے والے، اس غاصب کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اس سے اس گناہ کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے کسی کی زمین پر قبضہ کر لینا، کسی کے گھر پر قبضہ کر لینا، کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر لینا، اور پھر بذا میں خیش خوش ہونا کہ میں جیت گیا، وراثت کی تقسیم میں ہیرا پھیری کر لینا، بہنوں کا حصہ تک کھا جانا اور یہ سوچنا کہ میں جیت گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ ارے کامیاب نہیں ہو گیا، ارے 7 زمینوں کا توق ہار بنا کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ من دو من کا پتھر اٹھا سکتے ہو اگر گلے میں ڈال دیا جائے، کیا حال ہوگا؟ اور اس زمین کو دیکھ لو، اتنی 7 زمینوں کا توق گلے میں ڈال دیا جائے گا، وہ پوچھے گا یہ کیا ہے، تو اس کو یہی کہا جائے گا یہ وہ زمین ہے جو تو نے کسی کا قبضہ کر کے اپنے لیے لے لی تھی۔ اور مزے کی بات یہ کہ کون ساتھ لے کے جاتا ہے، وہ جو 5 فٹ گہری، چند فٹ لمبی، چند فٹ چوڑی، وہ بھی نصیب ہو جائے تو قسمت مقدر والوں کو نصیب ہوتی ہے، وہی ہے کفن میں لپیٹ کے وہاں لے جانا ہے۔ یہ زمینیں، یہ مکان، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، سب یہاں ہی رہ جانے ہیں، آرام کما کما کے دوسروں کے لیے چھوڑو گے جو آپ خود دو گے۔ بچوں سے پوچھا جائے گا، بیوی سے پوچھا جائے گا، وہ تو کہہ دیں گی ہمیں تو نہیں پتا، یہ تو یہی کچھ کرتے رہے ہیں، انہوں نے سارا کچھ کیا تھا، وہ بھی اپنی جان چھڑا لیں گے، اور واقعی وہ مجرم بھی نہیں ہیں، انہیں کیا پتا ہے کہ ابو نے کیا کیا کام کیے ہیں، کیا کیا کرتوت کیے ہیں، کہاں کہاں سے آرام اکٹھا کیا ہے، وہ تو بری ذمہ ہو جائیں گے۔ اب مسئلہ تو یہ ہے کہ وہاں پر تو جان اپنی آنی ہے شکنجے کے اندر۔ تو اس طرح یہ ہے کہ آج کل کے دور میں اجتماعی طور پر ہم جب معاشرے میں دیکھتے ہیں، یہ عام رویہ بن گیا ہے کہ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر لینا۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کسی نے کسی پر اعتماد کر کے اس کے نام مکان لے لیا کہ چلو جی یہ بھائی ہے یا ٹرسٹ وردی ہے۔ تو ہمارے سامنے کئی کیس ایسے آئے کہ بعد میں مکر گئے، انہوں ظاہر ہے کہ اب وہ بندہ کر تو کچھ نہیں سکتا، وہ ایک ٹرسٹ تھا جس وجہ سے بھی ہوا، لیکن یہ ہے کہ آدمی کو خدا کا خوف ہونا چاہیے، آخرت کا ڈر ہونا چاہیے، دنیا کی گزر ہی جانی ہے، اس کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کسی کا کھا کے آدمی سکون سے سو نہیں سکتا، یہ ایک لکھی پڑی بات ہے۔ تو بہر کیف یہ ہے کہ 7 زمینوں کا جو توق ہے وہ گلے میں ڈالا جائے گا اگر کوئی بندہ کسی کی زمین پر قبضہ کرتا ہے۔ ہمارے جو اجتماعی رویے ہیں ان میں ایک اور چیز بڑی پنچ کرتی ہے، ہم جب یہاں پر ہوں، پاکستان میں جائیں، دیگر جگہ جائیں، ہمارے معاشروں کے اندر یہ بہت زیادہ ہے، وہ ہے کہ جھگڑالو افراد، بات بات پہ جھگڑا، ایئر